Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радио.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Зроби.

І на все життя, спочатку і до кінця, навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська блогерка Раміна зізналася, що ходила до ворожки.
2: Ой, поберегла б свої ножки. А головне гроші, ребята, ну і що це?
3: А мені цікаво, чого вона ходила, Влад.
1: А розказую, вона каже, що перед стартом проекту «Холостяк» звернулася до ворожки.
3: Так.
1: Вона подивилася карти і сказала, що Раміна не переможе в «Холостяку».
2: Отак, класно.
1: Оце настрой.
2: Не зря ходила.
1: Але дала їй заговорене дзеркальце,
2: ой,
1: щоб та якомога довше протрималась на шоу.
3: Ага.
1: І сказала говорити певні слова.
2: Я думаю, що вона б, може, і виграла, але ж, мабуть, загубила то дзеркальце заговорене.
1: Або розбила.
2: Розбилась, так.
3: Так, а що за слова треба було говорити?
1: Як день, ніч перемагає, так і я всіх переможу. Амінь.
2: Та ти що? Оце слова.
1: І Раміна це сказала і дійшла до фіналу.
2: Ребята, а в мене ось тут теж є дзеркальце. Може, ви мені щось туди накажете, щоб я мерседеса купив? Що мені казати?
1: А давай, давай, кажи отак. Дзеркальце, дзеркальце. Скажи мені чесно, хто тут скоро сяде в мерседес?
2: Ой-ой-ой.
1: Де сьогодні протягом дня соточку знайти?
3: Ну,
1: щоб щось було,
2: капнуть,
1: я би
2: що? А на роботі, я думаю, давайте проти начальства. Не, щось таке?
3: Давай, ну що?
2: Дзеркало, дзеркало. Оце я красавець. Не то, що мій начальник. Повний капець.
1: Ой.
2: А можна навіть начальнику не в дзеркало
3: казати. Давай. О, ні, так не можна, бо зарплати не буде. А давайте щось про любов.
1: Точно треба.
3: Щоб вечір гарно
2: склався. Любов, це дівчата.
3: Давайте, що все таке. Дзеркало моє, дай мені, що в тебе є любов і щастя, подаруй і, ну, і борщик приготуй.
2: Коротше, сьогодні це... ні мерседеса, ні гроші, ні любі не борщу.
1: Що тобі так Ростик вдома каже, да, постійно?
3: Ну, слухайте, не каже так мені.
1: Ви ось смієтесь, але моя трологиня завжди казала.
2: Та що ж ти сюди ходиш? Да? Та вийди сюди, Владик, та що ти, блін?
1: Вона мене любить, все добре там. Вона завжди казала, що це все не магія, а вирогідність. Головне в це вірити і у вас все буде.
3: До речі, так.
2: Да, друзі, якщо ви захочете щось отримати, то робіть краще все самі, а не розраховуйте на оці дзеркала. Ні? То це ці ваші тарологи, морологи, це все.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Що слухай?
7: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
9: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький. Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють. 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
4: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
6: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ведуча Катя Осадча розказала, який подарунок їй зробив син на День матері.
2: Так, я не поняв. Так ще Дня матері не було. Що він вже привітав? Самим кращим синочкам почув.
3: Клас, цікаво. А що він там зробив? Листівку намалював?
1: Ні, це наперед він зробив. День матері цього року святкуватиме 10 травня в неділю. Чотирирічний син Осадчі почав вимовляти літеру Р.
3: Ой, клас.
2: Ой, Соня розплилась.
3: Я просто чого розплилась? Я як мама, я її дуже розумію. Ти дійсно дуже радієш таким речам, коли в твоєї дитини щось виходить, це правда.
2: А я хотів історію розказати, що я в дитинстві перше, що навчився казати, так це літеру Р, і обожнював трактори. Клад, я думаю, набирайте пару кілограм, приїжджайте до мами, і вона така щаслива, вас за щічки дергає, тут і пирожечок.
3: Або ще що можна подарувати такого? Можна влітку в шапці ходити, і вона щаслива.
2: Так, та це 100%.
1: Або нарешті відповісти, коли буде дівчина. Мені кожен день задають.
3: Серйозно, кожен день питають?
1: Привіт, як справи?
2: Мене вже питають, коли лялька буде. Ти що? А можна, я думаю, ще подарити, знаєте що?
3: Що?
2: Мамі налаштувати вайбер і телеграм.
3: Ой-ой-ой-ой.
2: Це ще важлива справа.
3: Да, але це дуже складно.
2: Там від нас. Це правда.
3: Або можна простіше скласти її компанію, коли вона попросить, наприклад, подивитись на якийсь турецький серіал.
1: Ой-ой-ой, я пам'ятаю. Оце мама в дитинстві сидить, я з нею. Оце 3 години, вона плаче вже. Або коли мама буде розказувати плітки, не закочити очі, а підтримати розмову.
2: Ну як це? Ну да, навпаки, закочити очі, говорить, ой-ой, та ти що? Що він сказав? А вона що?
3: Клас, да.
2: Ну, а я думаю, що ще можна? Сходити з нею на базар і погодитись на те, що вона вам купить. Клас? І сказати, боже, як мені це нравиться, оця футболочка турецька, як молодежечка.
1: А сам платиш, стоїш потім,
3: да? На картонеш ти стоїш, міряєш. Але найголовніший подарунок для мами, це як мама кажу, це ваша увага, друзі. Тому от прямо зараз беріть телефон, напишіть їй, чи наберіть, чи якщо вона поруч, просто обійміть її і скажіть, як ви її любите.
2: Алло, мам, ти чуєш? Я вже дзвоню.
1: А на День матері, це вже в цю неділю. Приїдьте з улюбленими квітами і просто посидіть, попити чай і поговоріть по душам.
2: Клас, ну на такій ноті, друзі, а я вас попрошу, напишіть нам, будь ласка, в батьківський чат, які найтепліші спогади про вашу маму і як ви її вітаєте. А ми з радістю їх прочитаємо в прямому ефірі.
3: 100%. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Ми вже чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну.

0: Беру придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Психологи розказали, що поцілунки – це реальний природний антидепресант.
2: Реальний,
1: який гасить тривожність і піднімає самооцінку. Ви бачите, який я красивий сьогодні?
2: Як це ж, Владик, треба з людьми цілуватися.
3: Денис, можеш зі своєю собакою Бубликом поцілувати?
2: Ви що, я його заціловую так кожен день, але ж це про вплив тварин на наш настрій, не
1: показую. От бачиш, але я все ж таки про поцілунки між людьми. І от щоб ви розуміли, навіть один поцілунок миттєво вкидає в кров коктейлі з гормонів щастя. Дофаміну, серотоніну, окситоцину.
3: Я, до речі, знаю, що для того, щоб отримати гормон щастя, треба обійматись не менше ніж 6 секунд. З поцілунками так само працює?
2: То зараз перевіримо, будемо обійматися, цілуватися, що проведемо експеримент.
1: Ага. Так, ну я тобі так скажу, Соня, дивлячись, куди цілувати.
3: Ага.
1: Але чим це більше, тим краще. Тривалі поцілунки спалюють до 30 калорій. Я в зал вже не буду ходити.
2: Так, а ну інтересно, а що це за поцілунки? Владик, ти хоч один вид знаєш якийсь?
1: Знаю, французький, мені більше знати не треба.
2: Та французький я знаю.
3: Слухайте, я вам скажу, я знаю багато видів поцілунку. І між іншим, вид поцілунку може дуже багато сказати про почуття. От, наприклад, поцілунок ескімосів, це коли носиками так фіть-фіть-фіть, це про емоційну близькість. Mm. Або ще є вкрадений поцілунок, коли не планував, але не стримався і поцілував.
1: Тоді треба запланувати. Я, мабуть, розпишу собі на тиждень.
2: А я сьогодні стану
1: пробувати.
2: Тоді крадієм, буду ходити красти поцілунки.
3: Послухайте, ще є. Ще є ангельський поцілунок. Це коли тебе цілують по віку. Це турбота і комфорт між вами.
2: Ну це щось таке вже романтичне,
3: дуже
2: інтимне.
3: А ще є поцілунок метелика. Так віками фе-фе-фе-фе-фе. Одного чухаєте? Це символізує молоде і свіже кохання.
1: А якщо у неї ВІ у ці 2 метри?
2: Та, ну це вже не модно, драсі. А я сьогодні, думаю, точно спробую з дівчиною поцілунок метелика.
3: А якщо вона захоче поцілунок по-французьки?
2: А я їй скажу ні-ні-ні і заспіваю цю свою пісню. Ану, Саня.
4: Ніяких поцілунків по-французьки.
3: Денис, от мені дуже подобається твоя пісня, я б її слухала на повтор.

0: А поцілунки вам мені нравляться?
1: Так, Денис, я спробую всі.
2: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо. Ти слухаєш
3: Наше.
2: Наше.
4: Наше
2: радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Ну що, добрий ранок.
3: Ну що, добрий ранок.
4: Добрий ранок, чи що?
3: А що, ну що?
2: А чому ні?
3: Без радості.
2: Він же ж добрий.
4: Сьогодні, по-перше, добрий ранок. По-друге, сьогодні середа, друзі. А середа – це що, маленька п'ятниця? Моє улюблене речення.
3: Кожна середа,
2: це кажуть. Ця вже чекає тільки п'ятниця.
4: Я казала вам, що її чекаю з суботи.
2: А я вам скажу так. Я от вчора був вівторок, Соня, щоб ти розуміла.
4: І тижня ти вивчив.

0: Та я не вкрав, він мені сам дав.
1: Дав?
0: Безкоштовно, так. Я ходив,
2: понятно, це так називається.
0: Я ходив як дурачок з благовонію, знаєте, з запаленою. Ага. Я взяв у нього аж 3 пачки, і за дуже хорошу ціну, да, і там, і щоб ви розуміли, я взяв Нірвану, взяв Манго, взяв там персик. І у мене тепер дома димова завеса.
2: Ти хоч сюди, будь ласка, не приносить.
0: Ні, а
2: чого? Та й воно дома. Я просто терпіти, ну, я затихаюсь від цих.
0: Наш звукач Саня каже, що мені теж принесе, а чого ні?
1: Ой, він тобі принесе, тільки не те, що ти думаєш. Слухай,
0: я думаю, нам не треба, тому що у нас і так Соня пахне.
2: Це правда.
1: Це по-перше. А по-друге, Влад, якщо вона тобі приносить задоволення, будь ласка, тільки по нас
2: віддалі. Тільки вдома.
1: Друзі, ну класно, що Владіка це радує, а нас радує свіжий випуск новин. І я пропоную це і нашим слухачам зробити, послухати його. А там про космічне. Вночі українці могли побачити, як ви думаєте, що? Метеоритний потік.
2: А я думав, сни. Я думав, сни могли побачити.
1: Отож, треба було не спати. Дивіться, давай тепер про це послухаємо.
3: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Вночі окупанти атакували Харків попри режим тиші, який напередодні оголосив президент Зеленський. У місті пошкоджено приватні будинки і виникли пожежі. У Запоріжжі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього удару авіабомбами і дронами. Окупанти вбили 12 людей, ще 39 містян поранені. Росіяни вдарили і по Краматорську, там 6 загиблих, 13 постраждалих. І попередження від рятувальників. Україною шириться надзвичайна пожежна небезпека. У Карпатах від учора горить ліс, пожежу не можуть загасити. Сьогодні у Києві, на Львівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині червоний рівень небезпеки. Людей просять бути обачними під час відпочинку на природі і не розводити вогнища. Тепер про здоров'я. Ще більше препаратів додали до програми «Доступні ліки». Зокрема, від серцево-судинних хвороб, профілактики інсультів і тромбозів. Нині безкоштовно або зі знижками доступні близько 800 препаратів. Інформація у сімейних лікарів. Про підтримку. У Львові можна їздити велотандемом. На спеціальному велосипеді для двох можуть користуватись люди з порушенням зору разом із супроводом або ж ветерани. Спробувати таку поїздку можна у Стрийському парку з вівторка і по п'ятницю з 12 до 20 години. І на сам кінець про космічне. Вночі українці могли побачити метеорний потік Ета Акварин. Це щорічний потік, під час якого в атмосфері Землі згорають дрібні частинки космічного пилу. Загалом щогодини до 50 метеорів на нічному небі. Час загадати бажання ще матимемо. У червні чекаємо на Ліриди. І на цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
5: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
3: Погода на нашому радіо.
6: Друзі, я вас прошу, підіть погуляйте, допоки погода хороша. Після роботи не спішіть додому, кличте друзів у парк і разом знімайте втому.
0: Ой, все, кличу вас.
6: Тарас
1: сказав?
6: Шевченко писав, звісно.
1: Це ж
6: його
1: да,
6: мемуари. Сьогодні погода в Україні нагадуватиме літню.
1: Так.
6: От. Найвища температура очікується на заході та півночі, де повітря прогріється до плюс 26, плюс 28.
1: Та
6: і навіть тут написано плюс 29.
1: Не може, я не вірю.
0: Хоч готуй на вулиці.
6: Чесне слово, не брешу.
2: На півдні, що незвично, температура буде найнижчою в Україні. На рівні плюс 19, плюс 24. Істотних опадів не очікується, а от сонця буде багато-багато. У Києві буде невелика хмарність, температура в день плюс 29.
1: Плюс 29 в Києві. Я не можу цього собі навіть уявити. Ну як так швидко? Від зими зразу літо.
2: Кожен рік так, ребята. Що ви оце, блін, не можете уявити?
0: А у тебе хрестини скоро?
1: Скоро? Ти звідки знаєш, що питаєш? Я ж нікому не розказувала.

0: Так, я думав, що ми з Владіком будемо хрещеними чи ні?
1: Так, співачку Монокейт запросили бути хрещеною. Це не до тебе, розумі?
2: Ні, я не запрошувала мене.
0: Ну, ладно, Владік, так розказуй, а що, коли вона крестить, кого вона крестить?
1: А от розберемось з вами за декілька хвилин.
2: Ну, давай, цікаво.
0: Реган, блін.
3: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою.
2: От так. Ну, хоч не батьком, то вже непогано.
3: Блін, це так прикольно, друзі. Як згадаю, це коли мене вперше запросили бути хрещеною мамою, це так прям якось, ну, ой, прям так таємно, так класно. Ти відчуваєш себе чомусь таким
1: таємно,
3: важливим.
1: Ти, та.
2: Я
1: не
2: думав,
1: бачив.
2: Соня зараз розповість, як мене хрестили, згадую.
3: Ні, я так, така не пам'ятаю.
2: А я, до речі, ніколи не був хрещеним.
1: Блін, я теж не був, але мені здається, це було прикольно. Дитину не мати, але кумів точно хотілося б. Вона написала втретє, що їй через тиждень треба бути на хрестинах, і запитала, що їй треба знати, бо це її перший досвід.
2: Може, я, як для першого досвіду, я думаю, що треба знати? Час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
3: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою, але є один варіант, коли можна відмовитися, це коли ти дівчинка і запрошують тебе вперше хрестити дівчинку. Треба обов'язково, щоб перший був хлопчик. А якщо хлопчик хрестить,
2: то... А є ж жіноча солідарність, є яка? Що це значить?
3: Денис, це не сюди.
1: Ну, от давайте подивимося. От її в коментарях пишуть. Ага. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
3: Ой-ой-ой.
2: Молодці.
3: Прям... Я не пам'ятаю, до речі, свої. Ні, я пам'ятаю хресного, а от хрест не пам'ятаю.
2: Та все, ми спалилися.
1: Да. Ще писали, пишуть? Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
2: Ні, ну хам. Міг би і ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
1: Ні, ну ужас.
3: Що ще пишуть?
1: Заграє музика, не запрошуйте батюшку до танцю.
3: Чого дивно, чого? Зараз батюшки такі сучасні пішли.
2: Що за правила, да?
1: А от прикиньте, там... отака дискотека.
2: Ну давайте, що там ще
1: пишуть? Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
3: 100% тут підтверджую, це так і є. Ага. Краще готуватись.
1: І навіть Сергій Притула написав, так. Головне знати з вас крижма чи хрестик.
3: Та як... Крижма.
2: Крижма, напевно. Крижма. Да? Але все одно не знаю, що таке крижма.
3: Та я вам розкажу. Крижма – це така спеціальна біла пелюшка, рушник, або може бути полотно, яке загортає немовля, це одразу після занурень в купіль. Після...
1: Так це ковдра називається.
3: Ну, добре.
2: Понятно, ладно, помовчим.
1: А ще пишуть, що головне – встановити вайбер. І це найти 30 відкриток десь, так?
2: Та це ж, напевно, щось про Фейсбук, Владик. Це треба буде, ти вже стаєш з іншої категорії. Ти вже почесне звання кум, у тебе Фейсбук. Там, де ще смайліком, напевно,
3: слухайте,
2: да, закрестити?
3: Слухайте, хлопці, найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення – це ж в першу чергу духовні наставники дитини. Як правильно кажуть, головне, щоб були віруючі люди, щоб розуміли, що це дуже відповідальність велика.
2: Ні-ні-ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрест.
1: Так, да, і бажано в доларах.
3: Ой, ну ясно.
2: О, да-да-да.
1: Але Монокейт, я думаю, взагалі легко. Напише пісню і все в ним.
2: Хтось сказав пісню, це я можу написати тихонько.
3: Ой, ні, давайте краще до зірок звернемось і подивимося, що нам сьогодні день обіцяє в ранковому гороскопі. За
2: давайте,
3: 3 хвилини.
2: Давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Реклама. На нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
9: В мережах «Епіцентр» та

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційної мережі та послуг.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
9: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: День сьогодні спокійний, чи очікує клопіт? Дізнаємося разом в ранковому гороскопі.
2: Ой, ну давай.
3: Нарешті, я його так чекала.
1: Чесно?
3: З самого ранку. Дійсно,
1: ну,
3: я ж ранок не починаю без ранкового гороскопу.
1: Давайте, друзі, почнемо разом. Овни, Віктор Бронюк, Меловін. День навчить вас терпінню та стратегічному мисленню.
3: Ой, оце слово терпіння не подобається мені. Не треба нічого терпіти, друзі.
2: А якщо ви не хочете бути терплячими, то залишайтесь вдома.
3: Нормальна порада.
2: Тельці, серед них у нас Олександр Терен. Та як так? Чим чеснішими ви будете з собою, тим природніше складеться спілкування.
3: Так, треба ж бути, напевно, з іншими чесними, так?
1: Я дуже думаю, а не так, а з собою, напевно, важче всього бути чесним.
3: 100%.
2: 100%.
3: Близнюки, це у нас Альона і Павло Зібров. Можливі несподівані інсайти або ідеї, які пізніше виявляться дуже цінними.
2: Тому подзвоніть подружкам, пошешукайтесь там.
1: Ой, оце з подружками, там обично нічого цінного.
3: Це навпаки. В сенсі, як це, ти що?
1: А тобі не знати.
3: Ну да.
1: Так, раки, Віталій Кличко, Сергій Притула. Ви навчитеся берегти свій емоційний стан і оточувати себе людьми.
2: А якщо збереться дуже багато людей навколо, обіймайтесь.
3: В транспорті, як будете їхати, спробуйте пообіймати з усіма. Кажіть, що це так треба по гороскопу, або краще йдіть водія обіймати.
1: О, да.
3: На ручки йому сядьте.
2: Леви, серед них у нас Аня Трінчер та Наталя Могилевська. Тепер вас цінуватимуть не за зовнішній ефект, а за глибину та думки.
3: Ну нарешті, скільки можна вже оцінювати людей по зовнішній?
1: Ні, ну інколи, знаєте, так наче виглядав нічого, як рота відкрив, думаєш, о, лучше б він мовчав.
3: Да, є таке, але це ж не про левів точно, стоїть.
1: Це правда.
3: А діви, це у нас Альона Маргалієва і Максим Бородін. Ви відчуєте, що ваші рішення стануть більш продуманими.
1: О, знаєте, таких людей називають продумани.
3: О, не знаємо.
2: Насправді всі робили все наобум, ми такі, класно вийшло, да?
3: Да, буває таке.
1: Терези, перебивають мене тут, капець, жорстко. Терези, Джері Хейл Кола, ви почнете розуміти, де ваші зусилля недооцінюють.
2: Тому почніть робити менше, повинна бути справедливість.
3: Ну так, да, старайтесь настільки, наскільки вас оцінюють. Тепер це вже їх проблема.
2: Так. Скорпіони, серед них у нас Ярмак і Мішель Андраде. Можливі важливі розмови або усвідомлення. Вдруг з касиршою будете говорити по життям, а вона скаже важливі речі.
3: Важливі розмови лише на кухні.
1: Ну, або біля кавової машини, як у нас в офісі.
3: Або на курилці вже тоді. Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Іван Люлєнов. Давайте подивимося, що там стрільців. Невеликі, але регулярні зміни дадуть помітний результат. Я ж казала. От я сьогодні накрутилася.
2: Поміняйте імідж.
1: Накрутила себе.
2: Я думаю, поміняйте імідж, вийдіть на вулицю в халаті. Результат точно буде.
1: Та ні, вийдіть без халата. Оце я вам гарантую. Козіроги, Злата Огнєвіч, Христина Соловій. Те, що раніше здавалось важливим, може втратити актуальність.
2: Ну, яка різниця, скільки на кредитному ліміті? 20 чи 30 тисяч?
3: Та це про зимню одежу, напевно. Нарешті тепло і можна її заховати до наступної зими.
1: 100%.
2: Водолія, це у нас Олена Зеленська та Тіна Кароль. Середовище може принести зміни у питаннях дому.
1: Це типу вулиця, мій другий дім. Така погода.
3: Так, з палатками десь на природі. Класно.
1: Ой, заздрю водоліям.
3: Риби. Зараз подивимось, може ми їм теж будемо заздрити. Це Макс Барських. Ви відчуєте, що зможете донести свої ідеї без зайвих зусиль.
2: Нарешті прочитають ваше повідомлення в телеграмі.
1: А, знаєте, а мене знайомі як роблять. Не знаю, може вони риби. А може і ні. Коротше, хтось відправляє повідомлення, або я їм пишу, не встигаю прочитати, і вони видаляють.
3: Я дуже таке не люблю, в мене теж є такі знайомі.
2: Ти їм знаки питання.
1: Що, гороскоп для всіх. Ваш голос звучатиме переконливо, тому що він щирий.
3: О, я сьогодні буду співати.
2: Ой, давай.
3: О, соле міо.
2: Ну?
1: Зате це було щиро.
0: Шоу «Ранковий біш» на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
0: На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом, далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Доброго ранку, кохана!
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він! Бетаргін! Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін! Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим!
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
16: Наше радіо.
15: Знай наших.
16: Оля!

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Всі, хто чекав, я вас вітаю! Погода нарешті, я кураю! Пташки співають, все, як я люблю.
3: Ой, це правда, до речі. Я тут підтверджую, тому що я сьогодні прямо отак на якої курточки, суто футболка.
2: Ой, зайдіть, будь ласка,
4: завтра,
2: сьогодні в Інстаграм.
4: Завтра з соплями будеш сидіти, так?
2: Соня, не можна було не перебивати, я комплімент
3: казав. Дякую, Денис, дякую.
2: Спасибо, Влад.
3: Соня гарна, з фарбованими губами. Ой. Вже продовжуй.
2: Як Владик,
4: як і завжди, Соня.
3: Добре, добре, можете помилуватись поки, а я погоду розкажу.
2: Почитай нам, будь ласка.
3: Сьогодні погода в Україні нагадуватиме літню, друзі. Найвищі температури очікуються на заході та півночі, де повітря прогріється до плюс 26, плюс 28 і навіть буде плюс 29. На півдні, що незвично, температура буде найнижчою в країні на рівні 19-24 градусів з позначкою плюс. Істотних опадів не очікується, а от сонця буде багато. У Києві невелика хмарність сьогодні планується, поки що принаймні сонечко, і температура в день, обіцяють синоптики, плюс 29.
4: Дуже тепло.
3: Хочеться повторювати.
2: Ой. Хочеться фрукта якогось. От чого хочеться.
3: Ой, а мені полунички якоїсь би зараз смекнула.
4: Не знаю, мені жінок хочеться.
2: О, ну це понятно. А я думаю, кстати, Владик, тобі буде набагато проще з жінками, сподіваюсь, тому що фрукта вся померзла, бо в Україні вже почався сезон полуниці, до речі.
3: Ага.
2: А є вона чи нема? Які там ціни? І що там взагалі по загалям про полуницю? Розкажу за декілька хвилин.
3: Давай, ну, цікаво говорити. Ага.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні почався сезон полуниці.
2: Та яка полуниця? Мене батьки дзвонили. Мама сказала, що так вимерзло все. Ось недавно було мінус 5. Каже, полуниці точно не буде.
1: А ні, Соня, не переживай, вона буде, але теплична. Перші партії вже з'явились Закарпаття та Півдня.
3: О, так це ціни хоч падуть раз сезон.
1: Ага, ну почнуть падати, я думаю, наприкінці травня, бо зараз коштує вона близько 300 гривень за кілограм. Да, а в розпал сезону може впасти втричі. Десь буде соточку.
3: Так. О, так це тепер. Нарешті не мама мені буде відправляти, а я буду відправляти.
1: Клас.
2: Блін, я дуже хочу, але мені здається, що це трошки страшнувато її їсти. Раптом там ціни трати, ГМО всяке.
1: Да, ГМО це страшно. Але щоб такого не було, не купляй десь біля узбіччя з рук. А де куплять? Спитайте ви, а я вам скажу.
3: А де ж купляти, Денис?
1: Да, спасибо, Влад. В супермаркетах, магазинчиках. А що треба уникати? Великих і яскравих...
3: А що треба уникати, Денис?
1: Ой, великих і яскравих ягід, Влад. От в них якраз може бути багато шкідливих, добрих і головне, мийте перед вживанням.
2: Ага.
3: Ой, дякую, Денис, за відповідь. А чого ви про полуницю говорите тільки як про їжу?
1: Хороше, слушне запитання, Влад.
3: Дякую, Денис.
1: У нас, до речі, в домі є магазин, називається «Полуничка 18+». Там взагалі не про їжу.
2: Але якщо без жартів, то дійсно можна використовувати полуницю, наприклад, як маску для обличчя. От робиш мед, сметана і перетерта полуничка.
1: Ну, ми так бачимо по Соні, що це працює.
2: Ну, працює.
3: Головне, вранці так чоловіка не лякай.
2: Та ладно.
3: А ще вона, до речі, допомагає при сонячних опіках. Пюре зі свіжих ягід можна наносити на опалені сонцем ділянки шкіри.
2: Серйозно?
3: Бо вона заспокоює.
2: Серйозно?
1: Я таке перше чую, але уявляю тепер оце люди на морі, обмазані полуницею. Над ними бджоли гудуть, кусають, а вони ой, помагає.
2: До речі, я ще знаю, що полуниця допомагає відбілювати зуби. Вважається, що оце вона видаляє наліт, якщо натерти на її прям зуби. І тому давайте сьогодні натріть і не ковтайте, якщо хтось купив.
3: Оце тобі вранці немає чого робити.
1: І не ковтайте, нічого, так це ж перевод продукту.
3: А якщо в мене зубна паста зі смаком полуниці, рахується?
1: Ну, я думаю, та, Владик, для тебе рахується. А ще можна зробити натуральний ароматизатор, проварити полуницю з водою і корицею, і в хати буде пахнути, вай, як в спа.
3: А дівчат цей запах приваблює?
1: Звісно.
2: Влад, ну звісно, приваблює. Ти знаєш, до речі, що полуниця вважають природнім афродизіаком.
3: Сюда, ну.
1: А мені тут така фраза прийшла. Тому краще збережіть копійчину, щоб купити полуничину. Отак, мотивація.
2: Тому, друзі, не скупіться. Ви бачите, скільки в полуниці корисних властивостей.
1: Ой, да, я сьогодні обов'язково куплю пару кілограм, а зараз пропоную вам пограти в шо, а в нашу гру «Давай доспівай», який ми разом із нашими слухачами будемо продовжувати класні українські пісні.
2: Друзі, якщо хочете з нами пограти, класно провести час, передати привіт в прямому ефірі, кому забажаєте.
3: То швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами розкажемо, якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне.
2: Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе.
1: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Починається наша гра «Давай доспівай», у ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку Людмила з міста Обухів, яка працює нянею.
1: Доброго
3: ранку!
1: Доброго
3: ранку!
2: Добрий.
1: Ну що, Людмила?
4: Доброго ранку!
1: Діліться! Що там в Обухові так само, як і в Києві? Тепло, спекотно.
3: На шашлики вже їздили?
4: Ще не їздила, але тепло і спекотно.
1: Клас!
4: Я кожного дня в Києві буваю, бо я по роботі в Києві.
1: Ага, он воно що.
4: Я вас провідую.
3: Ким ви працюєте в Києві тут? Ану, розкажіть.
4: Нянею в сім'ї.
1: Нянею в сім'ї. О, слухайте, так це ж класно. А скільки дитинці, з якою ви там нянькуєтеся?
4: 4 місяці.
1: 4 місяці? Боже, Людмила, ну ви прямо...
2: А у мене до вас таке професійне питання. А розкажіть, будь ласка, чим краще всього зайняти дитинку, щоб вона от тішилась?
4: Ви знаєте, дитинку, ну це кожен індивідуально дитинка, але треба побільше з нею говорити, показувати їй свої позитивні емоції, ну і діло професіоналізму називається, це саме головне.
2: Я думаю, ви скажете, включіть в Ютубі мультики, та й хай дивиться.
4: Ні, ми такого не робимо, і я такого проти, скажімо, виховання.
1: Людмила, а от, до речі, я вас і хотіла запитати, в мене дитині 10 місяців, от скажіть, до якого віку краще не вмикати дитині мультики?
4: Їх взагалі краще не вмикати.
1: Зовсім?
3: Правильно.
1: А чому?
4: Ні, вони можна, але треба дозовано.
2: А, я думаю, може краще бойовичок якийсь включити замість мультиків.
1: Слухайте,
4: це ще, мабуть, раненько.
2: Раненько.
1: А насправді, от дійсно, чому не можна? Тому що вони якось там на нервову систему впливають, чи чому?
4: Так, вони, ну просто діти зараз дуже залежні від гаджетів різних і від усього, і тому вони дуже швидко до цього звикають. Тому треба, ну, дивитися і дозовано це все робити, і тоді буде все добре.
3: Лін, ну, видно, що ви розбираєтесь. Тоді давайте ви з дітьми пограєте, а ми з вами. Ми пограємо з вами в нашу гру «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні. Ви готові?
4: Готова.
2: Тоді гра почалась.

0: варіанти, бо я вже хряпнула нормально так вина.
1: За місяць скинула 5 кілограма.
2: Або, бо я і так розповідаю все сама.
3: Третій варіант.
2: Ну, як ви впевнені?
1: Давайте перевіримо.
0: Не накопати вам на мене компромат,
2: бо я і так розповідаю все сама.
0: Супер, ми вас вітаємо, вже перша правильна відповідь.
2: А Людмила точно знає цю пісню, бо вона ж розповідає все сама. Правильно?
0: Дітям, все дітям розповідає.
2: Давайте.
1: Давайте до наступної тоді.

0: Варіанти. У тебе під носом стільки волосин.
1: Називай мене Мартин.
2: Або я молодша, ніж твій син.
3: Ой, я цю пісню, чесно, чую перший раз.
2: Серйозно?
0: Та ми, чесно, також.
2: Давайте тоді логічно, да, будемо думати. Як ви гадаєте?
3: Ну, я думаю, може, третій варіант.
2: А давайте
0: перевіримо. Як логіка у вас працює.
4: Кому не скажу, я молодша, ніж твій син.
0: Супер. Бачите, ну, яка... ми вас вітаємо, ви взагалі легко це так зробили.
1: Інтуїція у вас на вищому рівні, ви велика молодець.
0: А ви ж знаєте, що для кожного артиста пісня – це як дитина. І от ви так тому легко з цим справляєтесь. Ви дуже молодець.
2: Добре. Ви абсолютний переможець в нашій грі «Давай доспівай». Ми хочемо, щоб ви вже швидше передали вітання, кому бажаєте, свої привіти.
3: Я хочу передати привіти, по-перше, всій Україні. Тримаємося, йдемо до перемоги. Взагалі хочу передати привіт всім українцям, які, ну, скажімо так, що ми згуртовані і йдемо в правильному напрямку. Хочу передати привіт своїй сім'ї, сину, ну і всім знайомим своїм.
0: Ми вам мило. Дуже вдячні. Такі привітання. Ох, якби мені та хтось дав. Так...
2: Ви неймовірно. Ми вас міцно обіймаємо і потьомайте там за нас свою підопічну маленьку.
0: Дякуємо вам за настрій і дзвоніть нам частіше, будь ласка.
1: Будемо чекати.
5: Шоу «Ранковий двіж».
6: Ранковий двіж.
5: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Хезбургер!
11: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
5: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про ворожий обстріл у Запоріжжі. До 43 зросла кількість постраждалих через вчорашній російський удар. Ще 12 людей загинули. У місті сьогодні

0: В районі селища Воловець горить близько 75 гектарів лісу. Від учора понад 200 рятувальників намагаються приборкати вогонь. Залучили і авіацію. На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Причини встановлюють. Тепер про справи освітні. До харківських учнів їде жовтий автобус, щоб навчити підлітків кіно та журналістики. До 10 травня триває реєстрація і прийом заявок. Загалом відберуть 50 школярів. Учасники працюватимуть у ролі режисерів, журналістів, операторів та акторів. І на сам кінець про чтиво. Відома і легендарна українська поетеса Ліна Костенко презентувала нову збірку «Вітер з Марса». Це найновіші, а також досі не друковані вірші, що охоплюють період від початків незалежності до сьогоднішньої війни. Під час презентації Ліна Костенко заохочувала молодих письменників більше писати і зізналась, що хотіла б відвідати військових на фронті. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: Хлопці, а що ви останнє взагалі читали?
3: Я тільки реп читаю, якщо чесно.
4: А я от погоду можу вам прочитати.
2: О, давайте.
4: Сьогодні погода в Україні нагадуватиме літню.
2: Нарешті.
4: На найвищі температури очікуються на заході та півночі, де повітря прогріється аж до 26-28 градусів. І навіть 29 буде. Прикиньте?
3: І навіть 30.
4: І навіть 30.
2: Але не сьогодні.
4: На півдні, що незвично, температура буде найнижчою в країні, на рівні плюс 19, плюс 24. Істотних опадів не очікується, а от сонця буде багато. У Києві буде невелика хмарність, температура в день плюс 29.
3: Ой, Соня,
2: ну, я не можу, ну просто, ну мені, ну да, того, що це просто нарешті. Я дуже радію. А от, до речі, ви ніколи не задумувалися, як би ви назвали своїх майбутніх дітей?
4: Соня, тормози, ти що, я ще не збираюсь. Але взагалі, Макс.
2: О,
3: який оригінальний. О, я не знаю, може на честь мами, а може на честь батька. Ну, я ще
4: або сусіда, да?
2: Ви головне перевірте, якщо будете називати і коли будете називати. Чи ці імена не заборонені?
3: Це які заборонені? Це що значить?
2: Да. А я от розкажу, що деякі імена забороняють. Дочекайте за кілька хвилин.
1: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Виявляється, є імена, якими забороняють називати дітей.
2: Я знаю це, я б Владік заборонив.
3: Класно, а я б Денис.
2: А чого це так?
1: Да, любите ви не одного, хлопці. Але це поки що досвід за кордоном, але його ввели, щоб вберегти від психологічних травм дітей.
3: Це щоб такі, як Денис, клічки надавали.
2: Да, до речі, Владік, я тобі зараз придумаю потім, а розкажу, як я на випускному, мені дівчина підсіла, ми це вже в шкільний випускний, ага. І ми так вже всі дружимо, вона говорить: "Денис, а ти пам'ятаєш, як ти мені в школі придумав образливу клічку?"
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Я так, я даже не буду казати, яку я придумав, але мені так стало соромно.
1: Серйозно?
2: Я з того моменту думаю, все, я ж вам клічки не видумав, хоча хочеться.
1: Слухайте, але це, до речі, дуже цікава тема. От, наприклад, в Австралії заборонені імена, титули на кшталт там імператор або президент, оскільки вони можуть вводити в оману, а в Мексиці не можна називати дитину робокопом, а в Новій Зеландії під забороною опинилося ім'я Люцифер.
3: Да. Блін, ну я насправді думаю, що це прикольна штука, бо я і нормальні імена не запам'ятовую. Тут поназивають Ратибор, Джавеліна, Святогор, Твердослав і що?
2: Ні, а я насправді підтримую, блін, бо поназивають оце Олександр, Ігор, Олег, ну не запам'ятаєш ж.
1: Та ну, слухайте, оці всі імена, які там Влад назвав, Джавеліна, Святогор, вони ж взагалі-то, ну, про прояв особистості, творчості. Це говорить про те, що у батьків теж з фантазією все окей.
3: А вам не здається, що було прикольно, якби дитина сама обирала собі?
2: Так, здається, я говорила, в 16 років в паспортному столі оце нікнейми з Інстаграма.
1: Або знаєте, як дитині на перший рік кладуть різні речі, і щоб вона обере там якусь річ, такою справою буде займатися по життю. От так само можна запам'ятати і з іменами. Яке витягне, таке й буде, щоб потім претензій до батьків не було. Сама ж витягнула.
3: Ну так
2: покласти, я думаю, знаєте, в 100 доларів, щоб вона витягнула і там бакс її називати.
3: Ну, такими темпами в пологових будинках поставлять планшет, де будуть крутитись імена. В якийсь момент зупинки імені дитина народиться і так і назвуть.
1: Прикольно. Слухайте, але ви наговорюєте, але щоб ви розуміли, саме популярне ім'я серед дівчат в Україні – це Софія, а серед чоловіків – Матвій.
2: Софія? Цікаво, жодної Софії не знаю.
1: Та ти що?
3: А Владіків від Денисів не люблять, да?
1: Я, між іншим, по паспорту Софія, це ви мене Соня звати.
2: Ай, ну ладно.
3: А взагалі, це ваша дитина.
2: По загалям.
3: Взагалі, це ваша дитина. Якщо хочете, як хочете, так і називайте. Але пам'ятайте, що їм ще в школу йти. Тому що є такі, як Деніс. Ой-ой-ой.
2: Я прям з язика зняв. Друзі, а ви, будь ласка, напишіть нам у батьківський чат, як ви обирали ім'я для своєї дитини, а ми з радістю почитаємо ці історії в прямому ефірі.
1: Напишіть нам, друзі, нам дуже цікаво, на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Не забивайте собі дурницями баки. Краще послухайте сонечкіни лайфхаки.
2: Ой. Правильно, бо я знаю, що робити, а що не робити. Розумієте?
3: Ну, давай вже, розкажи.
2: От і ви послухайте, відкрию вам цю карту в сьогоднішній день дорожньої і розкажу, що сьогодні, наприклад, не можна робити. Mm-hmm. Брати в руки гострі предмети без потреби. Постарайтесь менше шити чи різати. Старе повір'я каже, що краще уникати всього гострого, щоб життя було гладким і без колючих ситуацій.
3: А якщо це гострий гумор?
1: Ой, Владик, ну не лсти собі. Нема у нас такого.
2: Але теж сьогодні не треба. Ще не можна прати великі речі вручну. Краще залиште ковдри чи штори на потім, щоб не вимити енергію добробуту, яка приходить з весною.
3: Фух, добре, що в мене немає штор. Завтра теж не треба буде.
1: А я взагалі, у цих порад є якісь строки придатності? Хто зараз вручну пре?
2: Я. Є речі, які треба брати вручну, Денис. Ще сьогодні не можна лаятися та кричати. Вважається, що сварки в цей день можуть заблокувати позитивні зміни, на які ви чекали весь рік.
3: От хай йому грець. І що тепер робити?
1: Владік, та що ти не можеш один день без матюків і сварок? Але я згоден, це важко, важко.
2: Да, як показує практика, Влад не може. Що можна робити сьогодні? Вам, звісно, я розкажу теж. Турбуватися треба про домашніх улюбленців. Пригостіть свого кота чи собаку чимось смачненьким. Це принесе лад і затишок у вашу оселю.
3: А в мене немає нікого. А я куплю щось собі, ясно?
1: Молодець, який. А в мене собакін Бублик. Ой. То сьогодні, звісно, пригощу. Він уже приніс лад і затишок в оселю, тому заслуговує на всі смаколики.
2: Отож, ще сьогодні треба одягнути щось зелене. Колір молодої трави притягує енергію росту. Навіть зелена хустка чи аксесуар допоможуть розквітнути вашим новим проектам.
3: А може хтось мені зелені речі?
1: У мене шкарпетки зелені, можу тобі один дати.
2: Ну, а ти будеш в одному ходити?
1: Ну, по черзі.
2: Ще сьогодні треба винести кімнатні рослини на балкон чи на вулицю. Дайте квітам подихати справжнім травневим повітрям. Вважається, що саме сьогодні сонце дає рослинам особливу силу для очищення повітря в домі.
3: Я сплю з відкритим вікном. Я думаю, вони вже там так надихались.
1: Клас. А якщо їх винести на вулицю, то я думаю, що, знаєте, у них швидше ніжки виростуть. Кудись вони всі подінуться.
3: І побіжать, і побіжать.
1: Ну так, що? А я нагадаю, давайте ще раз. Що не можна, друзі, брати в руки гострі предмети, прати великі речі і лаятися.
3: Так. А я скажу, що можна. Турбуватися про собак і котів, надягнути щось зелене і винести кімнатні рослини на вулицю.
2: Ну і ми сподіваємось, що наші народні лайфхаки сьогодні вам допоможуть легше пройти цей день.
1: Клас.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжній.

0: 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Monatic, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама. Наша

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, з такою погодою, друзі, уявляю себе із шакпанським десь у джакузі, під відкритим небом, говорю дівчину свою, і все, більше нічого не треба.
3: Ну, треба гроші для цього дня.
2: Так, і потім я проснувся.
4: Є невеличкий нюанс, так.
2: Так, спасибо, ребята,
3: підтримали. Давай краще нам погоду розкажи.
2: Так, сьогодні погода в Україні нагадуватиме літню. Найвищі температури очікуються на заході та півночі, де повітря прогріється з 26 і може аж до плюс 29. Ви уявляєте? Все, шортики, футболочка. На півдні, що незвично, температура буде найнижчою в країні. На рівні плюс 19, плюс 24, але це також непогано.
4: Теж непогано.
2: Істотних опадів не очікується, а от сонця буде дуже багато. В Києві буде менлива хмарність, температура в день плюс 29.
3: І сонечка дуже багато, бо тут є сонечка.
2: І сонечка. Ой, ну про себе не забувай. Ну, молодець. А я вам нагадаю, якщо ви забули, я вам напам'ятаю.
4: А ну давай.
2: Що цього року на Євробачення від України поїхала аж три учасника.
4: Ого, так ніби ж тільки лелека полетіла.
3: Та це щось Денис придумає 100%.
2: Опять Денис, що опять? Я серйозно кажу, на Євробачення поїде Вєрка Сердючка і Руслана.
4: Ого.
2: З Лелекою разом.
4: А що вони будуть робити? Допомагати їй ту довгоноту тянути?
2: Ну, яке хамло, Владик, ти за три.
3: А ти не хочеш поїхати, чи так?
2: Хорошо, от я за 4 хвилини все розкажу. Дочекайтеся.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» Лагідний Лайт. З любов'ю. Твій

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підсилення нашого номеру таке? Я не можу зрозуміти.
3: Це підтанцьовка.
1: Ні, ребята, зараз розкажу. Це на честь 70-річчя Євробачення. У фіналі шоу виступлять різні культові артисти. І серед них Сердючка і Руслана.
2: Ага, так дивно, слухайте, а чому тільки вони? Чому немає, наприклад, Джамали? Вона ж переможниця. Або Олександра Пономарьова. Він же взагалі першим представляв Україну.
1: Ну, до речі, невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили
2: нашого
1: б номер.
3: Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Так, ребята, то тут не треба нічого показувати. Тут головне пісня класна. Зараз ми вам, блін, давайте разом уже заспіваємо.
3: Я вже
1: підготував. І будемо
2: готовий?
1: Підкорювати Євробачення.
3: Давай.
1: Саня, готов? Включай.
2: Ну, давай.

0: Прайс.
1: Слухайте, ну з такою піснею ми точно виграємо.
2: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидимо, не будемо їхати нікуди, там, а раптом ще Кончіта Вюрст прийде, то немає ще санкцій у нас.
3: Конкуренція, то це точно. А взагалі, друзі, наша представниця Лелека, співачка наша, вже у Відні. І 14 числа вже будемо за неї вболівати під номером 12 у другому півфіналі.
1: Тому тримаємо кулачки, запасаємось їжу і будемо дивитися.
2: А я хочу додати, що є вообще товарики. У Лелеці букмекери прогнозують бути у першій десятці. Отак от, так що не напрасні наші сподівання.
3: Ні, ну це дуже приємно чути насправді, тому що ми знаємо цих букмекерів, але перша десятка – це важливо. А зараз, друзі, я пропоную вболівати, звісно, що всім об'єднатися.
2: Все, ми вже почали.
3: І пограти в нашу гру ХЗНО, в якій треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, поспілкуватися з такими класними людьми і з вами, то напишіть нам.
2: А куди ж писати? На Viber або WhatsApp? А номер я вам диктую. 067-009-107-9. Чекаємо.
3: Чекаємо.
4: Шоу «Ранковий біш» на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне.
3: Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Клас, порадуйте себе.
2: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Ранковий біш. Реклама на нашому радіо. Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама.
1: Вітаміни iVit преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit преміум – це більш ніж вітаміни. iVit преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наших обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І з нами на зв'язку вже є Василь з Черкаської області, аграрій. Працює на фірмі плодовому садку.
3: Вау, це
1: добре, круто, так, Василь, ви нас чуєте?
4: Так, чую.
3: Доброго раночку вам.
1: А у мене до вас зразу
4: доброго
1: питання. Ми от сьогодні розповідали, чи буде взагалі фрукта в цьому році,
2: так
1: бо такі
2: хочеться
1: морози були.
4: Абрикос і слив не буде.
1: Отак, вибачили.
2: Варення
1: да
2: не робимо, да?
4: Да.
3: Капець,
2: а,
3: слухайте.
2: От скажіть, а з чим стикаються аграрії? З якими викликами прям може?
3: На сьогодні.
2: Ну, да.
4: Як сказати, в першу чергу не затягувати з обрізкою і з обробкою саду.
3: А ви, до речі, Василь, порадьте нам, дійсно, от зараз ж весна прийшла, ще така весна, оце одразу після холоду жара.
2: Бо бузок вже не можна обрізати, там штраф.
3: Так, там штраф. Що з деревами робити, порадьте?
4: Обробляти потрібно.
3: А це як, це чим?
4: Препаратами від шкідників, щоб якби...
3: Щоб не поїли.
4: Да.
1: Щоб люди не поїли.
2: Обіймати дерево, ковдру.
3: А до речі, а обрізати дерева треба?
4: Обов'язково.
3: Ага, а коли це краще робити, до речі?
4: Краще робити ближче до весни.
3: Ага,
4: коли
3: щоб холодно.
4: Не сильно
3: було
4: холодно і не сильно жарко.
2: І обов'язково, мабуть, побілити. Оце знаєте, коли що.
1: Ну, ми ваш номерок запишемо, да, да, будемо вам щовечора дзвонити, казати, а от у мене таке питання, а у мене от таке.
3: Василь, ну...
4: Інформація платна.
3: А,
1: так ви, молодець.
3: Ми розберемося. Василь, давайте з вами пограємо в нашу гру ХЗНО. В ній треба неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
4: Так.
2: Тоді гра починається.
1: Так, перше питання. Таксі, ми йдемо за адресою, чи як захоче водій?
4: Як захоче водій.
3: Все правильно. Орхідея – це рослина чи нахабна дівчина?
4: Нахабна дівчина.
2: Зубну пасту ми наносимо на щітку чи на хліб?
4: На хліб.
3: Супер.
1: Супер. Навесні прилітають птахи чи приходять ведмеді?
4: Ведмеді.
3: Зранку ми приймаємо 100 грам чи душ?
4: Обов'язково 100 грам.
1: От так.
2: Володимир Дантес був одружений на Насті Кам'янських чи Дорофеєвій?
4: Кам'янських.
3: 100%.
1: Кінець робочого тижня в вівторок чи в п'ятницю?
4: Вівторок.
3: А затор – це черга в биральню чи черга з машин?
4: В биральню.
2: На весіллі наречений знімають портфоліо чи фату?
4: Портфоліо.
1: Ой, у лузі червона калина. Похилилась чи розпустилася?
4: Розпустили.
3: Все вірно, Василь. Будьте сміливішим. І останнє запитання для вас. Борода росте на п'ятках чи на обличчі?
4: На п'ятках.
2: Боже, ну ви абсолютний чемпіон цієї гри.
3: Жодної помарочки, Василь. Ми вас вітаємо. Абсолютна перемога. Передавайте, будь ласка, привіти, кому бажаєте.
4: А всім, хто мене знає.
1: А вже ж тепер всі вас знають.
3: Ну так, вся країна.
4: Передаю привіт. Всім гарного дня, мирного неба над головою.
2: І вам гарного дня, обіймаємо
1: вас. Дуже
2: вам
1: дякуємо за настрій, за гру. Телефонуйте нам частіше, будь ласочка.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Добре вітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

0: на нашому радіо.
1: Нарешті я дочекалася почитати. Дуже рада цій історії від наших слухачів. У нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, як ви обирали імена для своїх дітей.
2: Ай, нам вже написали. От нам пише Оля. Коли обирали ім'я для старшої доньки, я виписала 10 імен на 2 листка. Чоловіком викреслювали, поки не лишилось по 3. Співпало Аріна, так і назвали. Для другого сина мені приснилося, що треба назвати Мішою, так і назвали. А ось ім'я третього сина довго боролася, але здалася. І чоловік назвав Даміром.
1: Дамір, яке цікаве ім'я. Але три сина, це, по-перше, дуже велика повага вам, Олечка, що ви мама трьох чи чоловіків. А ні, дівчинка є, одна дівчинка є перша.
3: Це треба слухати, Соня.
1: Але три дитини, це ж неймовірно просто.
2: Дуже багато.
1: Ти уявляєш таке бути мамою трьох дітей? Я не уявляю. Хто там ще нам написав?
3: Я навіть не уявляю, як це бути мамою.
1: Отож.
3: Олена нам пише. 16 років вже знала, як будуть звати мого сина. А будуть звати його Артем. Навіть сумніву не було, що це буде хлопчик. Просто мені подобався хлопець у дворі у нас, то вирішила, що син буде Артем.
1: Прикольно. У мене, до речі, якщо... найкращий друг дитинства Артем.
2: А це якщо і чоловік Артем? Артем Артемович?
1: Артем Артемович, Артем. До речі, це непогано.
3: Головне, щоб він букву Р виговорював.
1: У мене брата Володимир Володимирович. Це нормальна практика. Друзі, спасибі вам велике за ваші історії. Ми їх дуже сильно любимо. Продовжуйте в тому ж дусі, як мені казали в школі. Надсилайте нам їх щодня. Ну, а я пропоную прямо зараз послухати свіжий випуск новин. А там про освіту. Школярі до кінця цього тижня отримують запрошення на іспит.
3: Ого.
1: А на який? Давайте почуємо.
3: Я ж почав нервувати.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наше здоров'я. Попри тепло, ковід та грип не відступає. За минулий тиждень захворіли майже 118 тисяч людей, більша половина – діти. В усіх регіонах показники не перевищені. Щоб залишатись здоровим, медики радять часто мийте руки або використовуйте антисептик і не контактуйте з хворими. Далі про шану. У Вінниці в ці хвилини розпочинається масовий забіг ліцеїстів, присвячений пам'яті героя України Назарія Гринцевича Грєнки. Студенти встановлюють рекорд України. Грєнка був одним із наймолодших оборонців Азовсталі. Понад 4 місяці був у російському полоні, а після звільнення Грєнка заснував підрозділ «Контакт-12». 6 травня 2024 року захисник загинув на бойовому завданні у Серебрянському лісі. Грєнці був 21 рік. Світла пам'ять і шана захиснику. Про допомогу США схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності. Загальна вартість – 373 мільйона доларів. Йдеться про комплекти для авіабомб, запасні частини і програмне забезпечення. Тепер про освіту. Школярі до кінця цього тижня отримують запрошення на іспити національного мультитесту. Інформація про час і місце проведення надійде на ваші персональні кабінети. З міркувань безпеки учасників просять не розголошувати адреси тестувань і не передавати свої персональні дані стороні. І на сам кінець про футбол. Англійський Арсенал здолав іспанський Атлетико та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Рахунок 1-0. Сьогодні у другому півфіналі зіграє німецька Баварія і чинний володар трофею – французький Парі Сен-Жермен. Фінал відбудеться 30 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
3: Нарешті на небесах нормально виконали свою роботку і підкрутили для нас хорошу погодку.
2: Хто ж там працює?
1: Звісно, що підкрутили дуже хорошу погодку. Зараз про неї розкажу. Сьогодні в Україні вона нагадуватиме літню. Найвищі температури очікуються на заході та півночі, де повітря прогріється до 29 градусів. Ви тільки уявіть собі цю цифру. Я в шоці. Це майже як мені років.
3: Так, це мій рік. Вік.
1: До речі,
2: так. Ой, ну я не скажу.
1: Добре, не треба. На півдні, що незвично, температура буде найнижчою в країні, на рівні 19-24 градусів. Істотних опадів не очікується. От сонечка сьогодні в Україні буде багато, у Києві невеличка хмарність очікується по обіді, але все ж таки знову сонця буде нормально. І температура повітря, як обіцяють синоптики, очікуємо плюс 29, а прямо зараз, вже в 10-й годині ранку, маємо плюс 22.
2: Ну,
3: оце скажіть, воно. Оце прикол, ні?
1: Я б сказала, є прикол.
2: Є прикол. А що ж це таке? Ребята, розкажете?
3: А це рубрика, яка у нас буде за пару хвилин, де ми будемо з друзями, з вами, слухачами, обмінюватися прикольчиками, а ви будете голосувати, хто кращий.
2: Там Денис буде і хі-хі, і ха-ха, і ху-ху, і все буде.
1: Давайте, ого, дочекайтеся за 4 хвилинки.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами, а наші слухачі визначають, який смішніший.
2: Ну що, ви готові?
3: Ну, ой, Владіка,
1: що ти подумав, що смішне?
2: Деніс вже замахався цю корону носити на собі.
1: Вже голова болить, чесно.
3: Да. Ну що, давайте тоді почнемо, хто хоче почати сьогодні.
2: Давайте я почну.
3: Давай.
2: Прикол від Влада. Варила борщ, шукала сіль, знайшла лимон, йду по коньяк.
3: О, це ж я, це ж про мене прикол.
2: От і мама.
3: Я дуже чекаю вже цього, знаєте, я ще так трошки інтиму, я ще поки що мені не можна пити.
2: Інтиму?
3: Тому що я мама молода, але коли мені можна буде пити, я вже так цього чекаю.
1: О, ми, я поняв, пожалкуємо.
4: Залишайся довше молодий мамою.
3: Прикол від Соні. Готові слухати?
1: Так.
3: Актуальний прикол зараз для наших випускників. Письмовий екзамен. Студент від хвилювання. А письмо чесати? Викладач. Ну, можете почесати, якщо вам це допоможе.
2: Це що за викладач такий?
1: Так, реально. Ви шарите за гумор?
3: Ну, звісно, нам ще...
1: Ну, давайте, я вже так з вами, щоб...
2: Давай, вже попробуй.
1: Привіт, говорить, можеш. Так, з 3 років.
2: Ай, це що?
3: Денис, ти сьогодні в мінусі. Я тобі чесно кажу.
2: Це не жарти, це...
1: Я просто трошки вам фору даю.
2: Життя Дениса.
3: А, ти фору даєш. Друзі, проголосуйте, будь ласка.
2: Чий прикол ви вважаєте?
1: А я ж забув сказати, це ж був жарт від Дениса.
3: Ти думаєш, ніхто не зрозуміє?
1: Не поняв, а вдруг від Ігоря.
2: Мені здається, що нам краще напишуть 100%.
3: 100%.
2: Друзі, ви голосуйте, чий прикол ви вважаєте найсмішнішим і присилайте свої звісти.
1: Не забувайте, пишіть нам, будь ласка, на Viber і WhatsApp за номером 067-009-107-9. Ми чекаємо ваші жарти і найсмішніші прочитаємо в прямому ефірі.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
12: Деталі на сайті Ліки.UA.
13: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
14: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
15: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
16: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: новий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, друзі, ну нарешті, сьогодні я свою корону віддаю в надійні руки нашій сонечці.
2: Ой, ділись, треба...
3: Ділись,
1: да.
2: Треба
1: лись, ділись.
2: За квітами, треба купувати, вітати, торти,
1: ну, давай,
2: да?
1: Давай, Соня, вітайся і перемежте.
3: Хто королева?
2: Та ти королева. А ти завжди була нашою королевою.
3: От, ой, мальчик, спасибі. Але, друзі, я вам дуже дякую, що ви сьогодні обрали мене королевою гумору. І так багато вас сьогодні, я прямо дуже здивована.
2: Ну, заслужила.
3: Давайте ще підключайте своїх родичів, друзів, щоб вони теж голосували, писали нам. Я прочитаю свій переможний прикол, він звучить так. Письмовий екзамен, студент від хвилювання, а писло чесати? Викладач каже, ви можете почесати, якщо це вам допоможе. Ну, смішно ж.
2: Ні, ну смішно.
1: Письмо.
3: Писло.
1: Ну ладно, не розказуй, покажете, потім покажете просто.
2: Але нам ще написали наші слухачі свої приколи. Давайте їх почитаємо.
3: Давайте.
1: Давайте, Владик, починай.
2: Починаю. Пише нам Аня. Приходить чоловік до лікаря і каже: "Лікарю, в мене чомусь око коле, коли я п'ю чай". Лікар подумав і питає: "А ви коли чай п'єте, ви ложку дістаєте?"
3: До речі, було таке в мене, так.
1: А я скільки раз розливав на себе чай через цю ложку. Пише нам Наталя. Випадок в маршрутці. Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по мені блохи скачуть. Тузік, відійди, не бачиш жінки блохи.
2: Це ти так з бубліком пролив.
3: Я чомусь, одразу Влада представила її собаку, його бублика.
1: Влада, Денис мене звуть.
3: Ой, вибачте.
1: Ой, який позоріч. Все, Соня, забираємо Соні корону.
3: Ой. Я ж сказала, що імена не запам'ятовую. Ще нам написала Ксенія. А прикол і звучить так. Марійка зробила зачіску, нафарбувалася, вдягла нову білизну і побігла до сусіда сіль позичати. Прийшла, а там вже Оксана позичає.
2: Ой, життєво.
3: Ай, Ксенія, я сьогодні хочу, щоб ви були разом зі мною королевою гумору, бо це ж такий прекрасний прикол. Марійка зробила зачіску, нафарбувалася, вдягла нову білизну і побігла до сусіда сіль позичати. Прийшла, а там вже Оксана позичає.
1: А Ксенія і Оксана це однакові ім'я?
3: Ні. Це різні. Ні, це різні.
2: Соня сьогодні всім буде це розповідати.
3: Сьогодні дві королеви, хлопці. Що ви б хотіли нам сказати?
1: Що у нас не тільки дві, всі жінки королеви. На секундочку.
2: І квіти. Молодець, Денис. І все, треба їх цінувати, обіймати, цілувати.
1: І цілувати.
2: І цілувати.
3: Спасибі. Аж ким би ми були, якби не наші чоловіки? Отак всіх похвалили, і завтра почуємося в цей же час в рубриці «Я прикол». Цілюлємо.
2: Будемо чекати.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
7: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: Сусіде, на кальцій дитринікомет. Хруст кісток чуть за стіною.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитринікомет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитринікомет.
13: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
15: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
14: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
16: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, так радію цій погоді.
3: І не кажи, Денис, так аж жити хочеться, да?
2: Це правда.
4: А мені хочеться їсти, але раз ви так радієте, то про погоду вам трішки
2: нічого
4: розкажу.
2: Нічого не змінюється.
4: Ага. Сьогодні погода в Україні нагадуватиме літню. Найвищі температури очікуються на заході та півночі, де повітря прогріється аж до плюс 26, плюс 28, прикиньте? І навіть 29 буде.
2: Денис, не уявляю.
4: Це вже в трусах будеш
2: ходити. Ти вигадуєш щось?
4: На півдні, що незвично, температура буде найнижчою в країні на рівні плюс 19, плюс 24. Істотних опадів не очікується, а от сонця буде багато. У Києві буде невелика хмарність, температура в день плюс 29.
2: Отак от, друзі, а вже за декілька секунд у нашій студії Павло Немирюк, комерційний директор Atlas Festival, і Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим». Зачекайте!
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Ранковий двіж.
7: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
4: В нашій студії прямо зараз Павло Немирюк, комерційний директор Atlas Festival, та Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим».
2: Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
8: Добрий ранок.
9: Всім привіт.
2: Розкажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні прийшли? У вас дуже така амбітна ціль, хочеться дізнатись деталі.
8: Ну, ми кожен рік себе, знаєте, трошечки думаємо, а навіщо взагалі Atlas, да? От ми от коли зібралися в 24-му році і думаємо, ну, якби... Тут же Третя світова війна, а ми такі, а давайте фестиваль
2: танцюємо,
8: зробимо.
2: Співаємо.
8: Танцюємо, співаємо, кайфуємо. І десь було такі три-чотири шалені людини між собою сіли, подумали і говоримо, що ну, мабуть, треба робити щось таке, що ніхто собі дозволити не може. Тому на той момент ми відкрили у 24-му році перший свій збір на 100 мільйонів гривень. Ми його подолали. В тому році ми заколаборувались з фондом «Повернись живим» і зібрали майже 122 мільйони гривень. Ого. А цього року, ну, бачимо, да, було холодно, сиділи всі без світла, збори не йшли ні в кого. Mm-hmm. І ми такі, ну, це ж точно цей самий час, коли треба не 100 збирати, а 150 мільйонів, правильно?
2: Дочекались, коли стане.
4: 100%.
8: Коли стане набагато складніше, коли стане набагато тяжче, так би мовити. Тому
2: от... Супер.
4: А от
2: так,
4: скажіть, будь ласка.
2: Дуже зрозуміло, пояснюєте?
4: Ну, а от скажіть, будь ласка, куди підуть ці кошти?
8: Дивіться, ми того року дуже довго шукали от саме ту емоцію, тому що, як не крути, ми маємо продати себе в цій всій історії. Для того, щоб зібрати, треба людей закохати в наш збір, треба їх, ну, щоб вони стали всі нашими амбасадорами, лаверами. І ми шукали ту саму велику біль, яка є в кожного українця. А на той момент, ще рік тому, дуже, ну, ми вже, мабуть, цього не дуже пам'ятаємо, але того року, якраз от в цей період, дуже сильно шахеди почали летіти там, ну, будинок кожного українця сотнями. І тому, відповідно, ми бачили, як розвивається в фонду дуже крутий проєкт під назвою «Дренопад», і зрозуміли, що це те, ну, де ми всі, де наша спільнота, наші друзі, наші партнери, ми маємо вписатися саме в підтримку цього збору. Тому, будь ласка, пан Тарас, розкажи трошки детальніше.
9: Про «Дренопад».
3: Так, да, давайте поговоримо
9: ми
3: про нього.
9: Ми допомагаємо силам оборони, це понад 90 військових частин, закривати українське небо від всього, що залітає з боку росіян. Це і тактичні камікадзе, це і розвідники, це і шахеди, гербери і їм подібні засоби. Понад 20 тисяч збитих дронів в проєкті, минулого місяця понад 6 тисяч дронів збитих. Кожного дня, кожної ночі сотні чоловіків і жінок завдяки допомозі тисяч українців збивають все, що залітає з боку росіян, найефективнішим на сьогодні способом українськими дронами-перехоплювачами.
3: По-перше, ще раз хочеться вам подякувати за те, що ви єднаєте українців, тому що це дуже важливо і хочеться все ж почути, як можна долучитися, по-перше, що треба зробити для цього?
8: Та абсолютно, дивіться, якщо є бажання, в нас три основних гравця, так. Ми три основні партнери. Це фестиваль «Атлас», фонд «Повернись живим» і «Приватбанк». Заходите записуйте карандаші в руки, олівці, вибачте, пишемо. Перше, заходимо на інстаграм Атлас фестивалю.
3: Так.
8: Там в закріпах точно є посилання на збір. Далі, заходимо на сайт фонду «Повернись живим». Там шукаємо десь в перших трьох основних зборах знаходимося ми. Далі, заходимо на сайт «Приватбанку», є такий розділ «Добро». Бо треба робити добро. Шукаємо теж наш збір, і там ми теж є. Ми всюди є. Скоро ми будемо приходити до вас додому, скоро ми будемо стукатися, снитися вночі. І скоро, ну бо це наша така стратегія. Ми маємо достукатися до кожного. Наша стратегія 25-го кадру, тому саме ми тут. Ми розказуємо про нашу концепцію. Збір цього року називається збір 150%. І це не тільки тому, що ми збираємо більше грошей, а тому, що ми об'єднуємо всіх, хто готовий викладатися на 150%. Це той момент, коли, якщо ти хочеш кудись, ну, досягнути якоїсь мети, яка не лежить в тебе під носом, ти маєш викластись більше, ніж на 150%. Тому ми саме хочемо, ми розуміємо, що таких українців все одно багато, і ми саме таких об'єднуємо, таких партнерів, і тому в цьому році, наприклад, у нас є вже на старті збору розіграш джипа, да, автівки джип. Да, тому за 300 гривень, за будь-який донат, ми від 300 гривень ви можете взяти участь у розіграші
4: цього
8: джипа.
4: Треба обов'язково скинути.
2: Це а не... розкажіть нам ще, ой, вибачте.
8: Да, це не останній наш розіграш, їх буде багато, але ми відрізняємося вже від того року, що, наприклад, наші партнери «Хапай авто» прийшли і сказали просто нам, а давайте ми вам дамо джіп.
2: Ну, бо клас! Вас, супер, а чому ні?
8: У вас не було джіпа, а давайте ми його теж розіграємо. Такі, а давайте, тому що вже зі старту ми хочемо дати зрозуміти всі наші аудиторії, всіх, кого ми хочемо залучити, що дивіться, от все.
2: От про аудиторію ви кажете, розкажіть нам про свій кінематографічний ролик, який ви зняли.
8: Ой, ну, і пан Тарас в ньому знявся, це дуже важливо, в нього дуже важлива роль, ми не знаємо.
9: Дуже прям, коротка.
8: Мені здається, да, ми його прям видернули з якоїсь...
3: А чому коротка, пан Тарас?
8: Ми з якоїсь наради пана Тараса видернули, він, мабуть, вже там, ну, ви ж розумієте, да? Коли ти приходиш, кажеш, так, нам треба Монатік, Тарас Чмут, там, Клер, там ще хтось, всіх-всіх-всіх зібрати.
2: Вони, у них завжди є купа часу, вони,
8: да,
2: люди
8: і всі,
2: не зайняті.
8: І всі ми навколо ж пана Тараса танцюємо, тому що, ну, дійсно, ну, тут без жартів, нам треба було змечити всі графіки, у всіх вони напружені, всі, ну, дуже, дуже багато роботи, але тим не менш нам вдалося зібрати таких, ну, таку купку класних людей, і вже ролик набрав, я сам був в шоці, більше ніж 2 мільйони переглядів. Чи вчора
4: а
8: я
4: от дивився. Ви кажете про купку класних людей, а багато зірок, які, крім Клер і так далі, знялися саме в цьому ролику?
8: Дивіться, ми, да, там ж кургани агрегат знімалися, там представники банків знімалися, блін, ну, вже
4: дуже
8: може,
4: багато.
9: Подивіться ролик.
8: Знаєте, я думаю, що треба, да, що треба подивитися всім.
4: Я так розумію,
3: такий ролик для дорослих. Да. Пане Тарасе, можна, я ще хочу, щоб ви все ж таки, як ніхто, знаєте, як об'єднувати українців серед нас всіх. Важливо почути все ж таки якісь мотиваційні слова, тому що ми розуміємо, що багато хто каже, втомилися і так далі. От від вас, як від людини, яка перша знає, як це робити, ще раз, чому варто долучитися, наскільки це важливо?
9: Тому що в наших руках наш результат спільний. Давайте разом закривати українське небо від російських дронів, які кожного дня і ночі всі ми разом відчуваємо. 300 гривень, можна виграти машину, можна не 300 гривень, а просто підтримати проект, можна ще й прийти на фестиваль і відпочити і підтримати сили оборони в одному з найефективніших проєктів.
3: Ми вам щиро дякуємо за ваші ініціативи, за те, що ви сьогодні з такою класною місією в студії нашого радіо. Ми завжди раді вас бачити, завжди раді вас підтримувати. Павло Немирюк, комерційний директор Атлас Фестивалю, Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим». Спасибі вам.
8: І Скалер ще була в цьому відео.
3: Дивіться, люди, заходьте і дивіться, будь ласка, ролик.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий біж. Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ну що ж там у нас сьогодні?
2: О, то що ж ти кричиш? Ти що? Що? Я ж злякався. Та, що, гороскоп у нас.
3: Давай, може ти злякався і овнів нам прочитаєш?
2: Овни, так. Давай. Це у нас Хаят Володимир Кличко. День навчить вас терпінню та стратегічному мисленню.
3: О, треба мислити завжди, до речі, стратегічно. Щоб розуміти, що
2: треба
3: тебе буде
2: мислити.
3: Чекати за годину.
1: Да, треба мислити. Тельці, серед них у нас я, Влад Солонський, Надя Дорофєєва. Чим чеснішими ви будете з собою, тим природніше складеться спілкування.
3: Влад, от якраз сьогодні будеш знайомитися з якою дівчиною симпатичною, будь чесним.
1: Дуже чесно скажу, сьогодні хочу до тебе, да? Отак.
3: Тільки не кажи в душі без мене. Близнюки, серед них Альона Альона і Павло Зібров. Можливі несподівані інсайди або ідеї, які пізніше виявляться дуже цінними.
2: Краще пізно, чим ніколи, да? Я думаю, тут таке.
3: Да,
2: це Раки, це у нас Іван Наві, Віталій Кличко. Ви навчитеся берегти свій емоційний стан і оточувати себе людьми.
3: А ким ще можна себе оточувати?
2: А не оцим, що попало.
1: А я вам розкажу, ким можна себе оточувати.
3: Влад, не треба.
1: Леви, серед них у нас Наталя Могилевська та Олександр Пономарьов. Тепер вас цінуватимуть не за зовнішній ефект, а за глибину та думки.
3: Це класно, коли оцінюють не за зовнішніми факторами, а за внутрішніми.
1: Це щось ляпнув і таке, ох,
2: а
1: за думка
2: хто дав щось оцінювати?
3: Та-да. Діви, серед них Ярослава Магучик і Ольга Харлан. Ви відчуєте, що ваші рішення стануть більш продуманими.
2: Ну, я вже казав, продуманий, одним словом.
1: Але просто відчуєте.
3: Ага.
2: Терези, серед них Таяна, Джері Хейл. Ви почнете розуміти, де ваші зусилля недооцінюються.
3: А де переоцінюються?
1: Отак от. Скорпіони, це у нас Дзідзьо і співачка Лелека. Можливі важливі розмови або усвідомлення.
3: Клас! Головне, можете взяти, дивіться, яка погода, кавуську берете смачненько, йдете на вулицю і розмовляєте там.
2: І усвідомлюєте, який клас.
3: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і Маша Кондратенко. Невеликі або і але регулярні зміни дадуть помітний результат.
2: Все, да. Результат є, це вже все хорошо.
1: Питання тройку взяв, підстригся і все.
3: Головне,
2: це результати. Козероги, Полякова, Оля, Віктор Павлік. Те, що раніше здавалося важливим, може втратити актуальність.
3: Ну і не партися.
2: Ну, це вже не актуально. Що це париться?
1: Водолія, це Володимир Зеленський та Тіна Кароль. Середовище може принести зміни у питаннях дому.
3: Цікаво, які можуть бути питання дому.
2: Може, переїдете в трьохетажний. От жили в квартирі в однушці, а зараз бабці в трьохетажний дім.
3: О, я мрію, до речі, про дім.
1: Або просто шкаф переставити.
3: Риби, Макс Барських і Віталій Козловський. Ви відчуєте, що зможете донести свої ідеї без зайвих зусиль.
2: Нарешті.
1: Наша напрягається.
2: Знаєте, як об стіну горохом. А тут все сказав,
3: щоб
2: все поняв.
3: Щоб вас так не було сьогодні.
2: Да, і гороскоп для всіх. Ваш голос звучатиме переконливо, тому що він щирий.
1: А ну, Сонь, покажи, як це.
3: Да, будьте сьогодні щирими, будь ласка, зі всіма.
4: Ма-ма-ма.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
7: Деталі на сайті KFC.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, яке сьогодні важливе свято? Ми вшановуємо тих, хто стоїть на передовій мужності і сили наших воїнів-піхотинців.
2: Так.
3: Піхота – це серце війська. Це люди, які першими зустрічають виклики і тримають рубежі там, де найважче. Ваша витримка, відвага та незламний дух – це опора нашої держави.
2: І ми, звісно, в День піхоти дякуємо кожному воїну. Де не тільки в День піхоти, ми щоденно, друзі, дякуємо вам за сміливість, за кожен крок вперед, за кожен метр рідної землі, який ви бороните. Ви наша гордість і сила України. Пам'ятайте про це. Ми обіймаємо кожного-кожного.
3: Обіймаємо.
2: І дякуємо. Ну, а що, в нас вже в студії, дивіться, хто
3: йде
2: до нас?
3: Хто прилетів? Це Таня Малініна.
4: Попутним вітром.
2: А що там, вітер чи що?
4: Ні, вітру там нема, то я грибла своїми двома. Насправді дуже спокійно, дуже спокійно. Більше того, кажуть, що ми сьогодні станемо найспокійнішою країною в Європі.
2: Сьогодні прям? Серйозно? Ого, я не знала навіть.
4: Тому готуйтесь, буде дуже спокійно.
3: Тому вже набираємо басейн.
2: Роздягайтеся.
1: Тебе є басейн, з собою взяв?
3: Роздягатись Соня треба кожен день, а не.
2: Добре, я запам'ятала вже це. Да. Танечка, ну що, ми тобі тоді бажаємо вдалого дня.
4: Дякую.
2: Гарних емоцій, дякую. Прекрасного настрою нашим слухачам разом з тобою. А ми?
1: А ми побіжали. Кажемо до завтра і цілюлю.
2: Почуємось завтра о 8 ранку.
3: Обіймаємо.
4: Пока.
0: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. Найближчі дні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується жителів більшості областей. Людей просять не палити суху траву. В таку погоду загорітись може від найменшої іскри. Так сталося на Львівщині. Під час пожежі сухої трави постраждала жінка. Її ушпиталили. Тепер про ворожу атаку. Вранці у Харкові російський дрон впав поруч з будинком. Двоє травмованих, близько 12 приватних будинків пошкоджені. У Дніпрі до 19 зросла кількість поранених через вчорашній російський удар. Нагадаю, сьогодні дні жалоби у МРФ на Харківщині, у Запоріжжі, Краматорську, а також на Полтавщині. І про важливу дату. Сьогодні День піхоти. Вітаємо і дякуємо воїнам української землі, які виборюють свободу і незалежність країни в запеклих боях. Піхота – це основа сил оборони. Вічна слава полеглим піхотинцям. Далі про підтримку. Уряд продовжив дію національного кешбеку ще на 2 роки, до 30 квітня 2028-го. Проєкт і надалі працюватиме в межах платформи «Зроблено в Україні», щоб стимулювати попит на вітчизняні товари і послуги. Покупцям і надалі повертатимуть частину коштів за підтримку українських виробників. І на сам кінець, у Відні напередодні Євробачення 2026

0: Першою наступний випуск за годину «Все буде Україна».
1: Наше радіо. Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
2: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Слухай!
7: Що слухай?
6: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
10: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
14: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють. 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діатична добавка на гелік з засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
8: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс.

друзі. А це знову ж таки Макс Барських був з роботою «Не складається» в ефірі нашого радіо. Я вас вітаю. Середа у нас з вами на календарі, 6 травня. Мене звати Таня Малініна. І загалом продовжуємо з вами цей робочий день разом. І також, знаєте, хочеться відзначити, що сьогоднішній екватор тижня неймовірно приємний. По-перше, радує погодою своєю. Ну, а по-друге, ще пропрацюємо сьогоднішній день і ще ближче наблизимось з вами до вихідних. Знаєте, якось вже їх і видно на горизонті. Проте, знову ж таки, сьогодні у нас з вами по планах це тільки послухати найкращу українську музику, попрацювати на перемогу. Також сьогодні точно ми знаємо, який привід для свята ми знайдемо, про це поговоримо буквально за 10 хвилин. Знову ж таки, також сьогодні ще й чекаємо сюди, в студію нашого радіо, 14-й гостя для презентації нової роботи. Як завжди, вже мені здається, що це стало традиційним нам з вами зустрічати гостей тут в студії, і тим більше ще й презентувати абсолютно нові роботи для нас з вами. Проте, друзі, зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичайне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми давайте з вами рухатись далі. І оскільки ви прекрасно знаєте, що сьогодні, 6 травня, День піхоти, то нам є про що поговорити, є кого відзначити, і про це, знову ж таки, ще раз нагадаю, поговоримо буквально за 10 хвилин. Але зараз пропоную до вашої уваги пісню «Хрещені вогнем». Її створив рок-гурт «Брати Станіслава», виконавці Сергій та Володимир Гупало. Обидва воюють, і пісня є саундтреком до фільму «12. Земля героїв». Це документальна стрічка, прем'єра якої відбудеться от восени, в основу фільму «12 історій про військовослужбовців сухопутних військ, нагороджених найвищою державною відзнакою, і які продовжують служити». Тож, друзі, давайте саме зараз послухаємо «Брати Станіслава», «Хрещені вогнем». Ну, а потім за 10 хвилин знову почуємось.

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, а це була Ірина Білик з роботою «Запам'ятай» в ефірі нашого радіо «І давай запам'ятай». І давайте запам'ятаємо сьогоднішній день, тому що нам є кого привітати, є про що згадати і є про кого подумати. Отже, сьогодні, друзі, 6 травня. І перш за все для нас, українців, сьогодні треба відзначити і привітати з Днем піхоти Збройних сил України. Друзі, саме сьогодні воно було започатковане президентським указом від 19 квітня 2019 року. І цього дня вшановують військовослужбовців, які проявили свої найкращі риси у боротьбі за українську свободу та суверенітет. Також метою свята є запровадження сучасних традицій української армії. Ну і скажу вам так, трішечки історично, що саме дата для Дня піхоти ЗСУ обрана не випадковим чином саме сьогодні цього дня. У 1648 році поблизу Жовтих Вод відбулась битва, у якій перемогу над поляками отримало військо Запорозьке. На чолі стояв Богдан Хмельницький, і ця битва увійшла в історію, адже для козаків вона стала першою переможною у національно-визвольній війні. Тож давайте пам'ятати, дякувати нашим піхотинцям, звичайно, любити їх, допомагати, робити все від нас, що необхідно для того, щоб у них все було, щоб вони виганяли ворога з нашої території. І ще раз нагадую, друзі, давайте їх шанувати. Це обов'язково. Далі давайте продовжувати. Сьогодні день без домашніх завдань для школярів або для тих, хто працює і бере роботу додому. Друзі, сьогодні це відміняємо. Середа, екватор тижня. Сьогодні даємо собі розслабитись. День розмальовки сьогодні, до речі, це дуже допомагає, якщо у вас є якісь трішечки проблеми з ментальним здоров'ям. І для того, щоб розвантажитись, розмальовка – це дуже класно. Ну і також з приводу погоди, що вона нам віщує. Друзі, якщо у вас такий самий ясний, прекрасний день, як зараз за вікном студії нашого радіо, то літо буде погожим, а врожай огірків, шановні, просто відмінним. Але якщо сьогодні у вас все-таки буде дощ, то ви також не засмучуєтесь, тому що він віщує грибне літо і врожай зелені. Тому давайте рухатись з вами далі, звичайно, працювати на перемогу, дякувати нашим піхотинцям. Ну і також, друзі, продовжувати слухати найкращу українську музику. Тому в ритмі тієї самої музики почуємось з вами вже після 12-ї. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, тож до зустрічі в наступній годині.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: наше радіо.
1: Йшли роки, і все змінилось, як лелеки розлетілись, друзі.
2: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
3: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
0: Наших.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У, я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.UA.
12: Деталі на сайті Ліки.UA.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама. Ти слухаєш
5: «Наше».
1: «Наше».
5: «Наше».
1: «Радіо».
5: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють. 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів до 24. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. На нашому радіо.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
6: В мережах «Епіцентр» та

0: 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Сусіди, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Реклама.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама.
1: Вітаміни iWeed преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iWeed преміум – це більш ніж вітаміни. iWeed преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iWeed преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: тобі. Друзі, а це був «Як так?» тільки що в ефірі нашого радіо «Уночі». Саме так називається робота, яку ми з вами послухали. І це просто неймовірна пісня, яка є дуже романтична. Я пам'ятаю той час, як тільки вона вийшла, і все. Відразу вона була абсолютно звідусіх. До речі, в той самий рік, коли вийшла безпосередньо ця робота, «Як так?» був визнаний найкращим співаком країни саме тоді. Проте він, знову ж таки, знаєте, інколи бере творчі паузи, інколи пише нові пісні, і от зовсім не давно, приблизно 2 тижні тому, вийшла абсолютно нова його робота, яка називається «Залишила». Але хоча пісня і про такі, знаєте, стосунки, які вже розпалися трішечки, проте все-таки у самого «Як так?» в житті все добре, він з коханою, він все-таки пише ті самі пісні, які близькі до його серця, але у самого в стосунках у нього все прекрасно. Тож бажаю щастя безпосередньо і «Як таку», і його життю, поки що не по-дружньому, але в стосунках. Ну, а ми давайте рухатися з вами далі. Злата Огнєвіч з роботою «Королева драми», новинка в ефірі нашого. Наталя Могилевська, «Бай-бай» та Адам, «Сильно-сильно». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми, як завжди, з вами почуємось, поговоримо і наближаємось до обідньої перерви. Тому будьте разом зі мною, друзі, і почуємось буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це нова робота прекрасної Злати Огнєвіч, королева драми. Саме так називається ця пісня. І також скажу вам про те, що вона була презентована тут, в ефірі, в студії нашого радіо. Це було прекрасно. І вона вже номер 61 серед найпопулярніших музичних відео, а це дуже добре. Ну і, як каже сама співачка, це відверта автобіографічна розповідь про самодостатність, живу енергію та вміння писати свій власний сценарій життя. Це прояв альтер-его жінки, яка створила себе з нуля і не дозволяє нікому знецінювати власну цінність. Тому, друзі, нехай ці слова стануть такими, знаєте, рушійними і дійсно нікому не дозволимо, знову ж таки, знецінювати власну цінність, а перш за все треба мати в собі ту саму власну цінність, любити себе, трішечки себе тішити, про це не забувайте. Тож, мені здається, що на початку обідньої перерви це просто ідеальні слова, щоб тішити себе, тому що у вас буде ціла година для того, щоб присвятити її собі безпосередньо. Прогулятися, з'їсти щось смачненьке і обов'язково пам'ятайте допомогти нашим силам ЗСУ, щоб у них було абсолютно все, щоб вигнати ворога з нашої території. Тому, друзі, на такій ноті давайте рухатись далі до наступної години. У нас Макс Барських зробити сльози, Діма Корс чекатиму та Ірина Білик, ми будемо разом. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Знай наших.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: відбою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
4: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Терміни дії акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Реклама.
14: Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою. Вона написала в треці, що їй через тиждень треба бути на хрестинах і запитала, що їй треба знати.
2: То я думаю, що треба знати? Час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
3: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою.
1: Ну от давайте подивимось. От її в коментарях пишуть. Ага. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
3: Ой-ой-ой. Я не пам'ятаю, до речі, свої.
1: Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
2: Ні, ну хам. Міг би і ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
1: Ні, ну ужас. Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
3: 100% тут підтверджую, це так і є. Ага. Краще готуватись. Найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення це ж в першу чергу духовні наставники дитини.
2: Ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрест.
1: Так, да, і бажано в доларах.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
5: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
6: White Dental Group – компанія з продуктових рішень у галузі стоматології, через 2 місяці з початку повномасштабної війни заснувала благодійний фонд Dental Help UA. Основний проєкт – «Поверни усмішку герою». Його місія – відновлювати усмішки українських ветеранів. У межах ініціативи вже 4-й рік стоматологічні клініки та зуботехнічні лабораторії по всій Україні надають захисникам безоплатне імплантологічне лікування. Фонд надає імплантати та протетичні матеріали, лікарі та техніки – свою експертизу. Загальна вартість наданого лікування вже сягнула 505 мільйонів гривень. До проєкту долучилися 436 клінік та лабораторій, а 2463 ветерани вже отримують необхідну допомогу. Це приклад системної підтримки, яка допомагає не лише відновити стоматологічне здоров'я, а й повернути якість життя ветеранам.
5: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
13: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
12: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
17: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37 окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
11: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись.

0: Друзі, а це були Океан Ельза та Кола з роботою «Коли ми двоє» в ефірі нашого радіо. Знаєте, коли люди зустрічаються вдвох, то відразу воно якось і, особливо коли вони люблять один одного, то якось інший світ перестає для них існувати. І вони тільки один для одного. І, знаєте, створюють якийсь свій маленький світ, в якому вони почуваються щасливими. Тож абсолютно всім бажаю почуватися щасливими зі своєю другою половинкою. Ну і, звичайно, для того, щоб це все вам було солодко, так знаєте, про це думати і приймати. У мене є для вас інформація на правах реклами. Розкажу. Цього сезону я відкрила для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматись. Мій улюблений смак – фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами. З морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами рухатись далі, друзі. І знову ж таки, вже буквально за 10 хвилин обов'язково скажу вам, хто сюди завітає в студію нашого радіо для того, щоб презентувати нову роботу. Тож, Вікі Роуз з роботою «А я, Мері, я з України». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами знову почуємось, поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а це були тільки що мерія з роботою «Я з України» в ефірі нашого радіо. І знаєте, треба всім говорити, що ми з України, тому що це синонім просто неймовірної стійкості, синонім неймовірної дружності і боротьби проти ворогів. Тож, друзі, це гордість, що ми з України, ми є українцями. Ну і, до речі, нагадаю вам черговий раз, що сьогодні день сухопутних військ Збройних сил України, тому давайте їм дякувати черговий раз, давайте про це згадувати. Давайте їм допомагати сьогодні в чергове. Просто, якщо у вас є якийсь там план по донатах, обід, ввечері, в день, то сьогодні зробіть, можливо, якийсь, навіть, знаєте, такий внеплановий і допомагайте нашим силам ЗСУ обов'язково. Для того, щоб у них було все, аби виганяти ворога з нашої території. Ну і ми будемо з вами продовжувати, тому що сюди, в студію нашого радіо, 14-й, ми чекаємо гурт «Метелик» з презентацією нової роботи. Все це буде обов'язково, тож залишайтесь разом зі мною, ми з ними поспілкуємось. І нову пісню, до речі, також послухаємо. Ну, а поки що до кінця цієї години Джері Хейл, Ірина Федишн, творчі, Скрябін. От така компанія у нас з вами буде до початку другої половини робочого дня. Ну, а потім о 14-й ми знову почуємось разом з гостями тут в ефірі, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Знай наших!
3: Друзі, 14.02 в Україні, і як і обіцяла, ще друга половина робочого дня у нас розпочнеться з презентації прекрасної нової роботи. Мене звати Таня Малініна, і у нас тут поряд представниця, нехай буде так, гурту «Метелик». Віка, привіт тобі.
4: Привіт. Дуже дякую за те, що запросили, і дуже приємно, що завжди презентація пісні починається з наше радіо.
3: О, це чудово, ну слухай, як по-іншому. Проте, я рада тебе бачити, ми, до речі, давно не бачились, давно я якось ви не приходили до нас з презентацією новими роботами. Що сталося? Що така довга перерва була?
4: Тому що була ще пісня від Булітка.
3: Так.
4: Вона називалась «Холодно», саме в цей зимовий час. А назрівала ось ця пісня «Ти моє». Ми все більше діставали цих метеликів животів
3: так.
4: І робили цю пісню з любов'ю для всіх.
3: Ну, слухай, вона така романтична, лірична, навіть більше того, в ній такі, знаєш, дуже цікаві мотиви переплетені. Давай, розказуй трішечки про цю роботу.
4: Взагалі, то я більше скажу, Кирюша Попович, так, який сьогодні не зі мною поруч, він написав цю пісню. Моїх там лише дві строчки. Так, і він би зараз мене наругав, ну, типу, сказав, Віка,

0: починається з «Ти моє золото і скарбат».
1: Прекрасно. Я так розумію, що поки ти була у відрядженні, у вас такий час розлуки, за цей час розлуки була створена така романтична пісня.
0: Так. От бачиш, іноді треба кудись їхати, особливо жінці, для того, щоб чоловік щось робив таке, знаєш,
1: так,
0: таке, що в тобі знов народжує нові якісь емоції кохання.
1: Клас. Слухай, ми обов'язково познайомимося з цією роботою, більш того, запрезентуємо її. Але перше, хочу тебе ще запитати про приводу відео, чи плануєте ви взагалі його робити?
0: Вчора вночі ми почали робити саме це відео. Ні, я не про те, що...
1: Я поняла, відео почали робити.
0: Так, почали з того, що думаю, просто поки що запишемо гітару. І от як ми, знаєш, коли ми просто вдома сидимо, ану, давай заспіваємо, ану, давай спробуємо. І от ми вчора заспівали просто на камеру одним дублем. І скоро ми її вже на нашому YouTube-канальчику виставимо. Але кліпчик ще готується. Ми ще продумуємо, бо, знаєш, там є сперечання. Ми ж хочемо на Київське море.
1: Так.
0: А Кирюха каже, це ж не Азовське, треба ж на Азовське. А я така, ну, коли ми до нього доїдемо, поки ще немає стільки часу і хочеться вже виставити про море, про Карпати, хочеться показати нашу українську природу.
1: Клас.
0: І знову закохатися в Україну.
1: В Україну. Тим більше через такі чудові слова з такої неймовірної прекрасної роботи. Так, не можу тебе не запитати про найближчі твої якісь плани, про твої, можливо, ще якісь музичні роботи, музичні експерименти. Давай.
0: Так, у нас є ще вальс. Ми готуємо його. Так, ми хотіли його, до речі, презентувати якраз зараз.
1: Так.
0: Але потім народилася оця пісня, «Ти моє». А у Кирюші так, якщо щось народжується, от щойно, треба в першу чергу цю.
1: От зараз і робити.
0: Да. Але є вальс, який ми готуємо і хочемо його якраз зняти з діточками сотого, правильно, ліцею? Як він?
1: До випускного.
0: А, 16-й, вибачте, ліцей, да. До випускного ми не встигнемо, але я думаю, що якраз після літа, коли ми всі будуть йти на перший дзвоник, і теж додамо якогось вальсу. Хочемо саме з 16-м ліцеєм його і заспівати, і прямо, знаєш, станцювати
1: так
0: з дітьми.
1: Це буде дуже тематично. Добре, про плани ми дізналися, але загалом, друзі, як і завжди, я вам кажу, що те, що відбувається в житті наших зірок, ви можете спостерігати за їх соцмережами, будь ласка. І, до речі, підписуйтесь на YouTube-канал Метелика, тому що там чекаємо відео терміново.
0: Дякуємо, так, чекаємо підписки. І одразу ви підписуєтесь, ми одразу вам відемо.
1: Відео, чудово. Отже, друзі, прямо зараз в ефірі нашого радіо прекрасна прем'єра. Я була рада тебе бачити. Дякую, що прийшла.
0: Наш заєм, Танечка.
1: Друзі, ти моє, Метелик, прем'єра в ефірі нашого радіо. Давайте слухати.
0: Давайте.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підсилення нашого номеру таке?
1: Це на честь 70-річчя Євробачення у фіналі шоу виступлять різні культові артисти. Невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили нашого б номер.
3: Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Так, тут не треба нічого показувати. Тут головне пісня класна. Я вже підготував. І будемо підкорювати Євробачення.
3: Давай,
1: Саня,
3: давай.
1: Готов? Включай.
2: Ну, давай.

0: Ампрейс.
1: Не, ну слушайте, ну с такой песней мы точно выиграем.
2: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидим, не будем бігати нікуди там.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
8: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
13: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: здавалося, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: Друзі, це був Монатік з роботою «Кружить» в ефірі нашого радіо. І ми таким чином з вами продовжуємо не тільки спілкуватися, але й, звичайно, обговорювати новинки української музики. Отже, друзі, про Монатіка давайте поговоримо. Ну, це не те, що новинка, але його пісня «Ода свобода» вже не набирає популярності, а просто мчить, знаєте, таким популярними сходами, популярними рейками. І далі кліп на цю пісню продовжує також набирати оберти. І «Ода свобода» – це для всіх, кого булили, каже Монатік, болять, будуть булити за зовнішній вигляд. Деякі люди часто хочуть вам накидати купу свого сміття в голову. Регулярно це сміття викидайте. Свобода від ярликів, чужої думки, комплексів знаходиться в голові. Починайте з своєї голови. Тому, друзі, обов'язково пам'ятайте, що дійсно тільки позитивні думки нехай з вами будуть, тільки віра в краще, і тоді, повірте, ми трішечки, але краще себе будемо почувати. Діджей-начальник Бос, ти мій біль, Артем Поваров і гурт Завуса «Мама Мія», «Мело від вітрила». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми, як завжди, з вами почуємось, поговоримо. Тож залишайтесь разом зі мною. Мене звати Таня Малініна, я з вами буду до кінця цього робочого дня, до 18-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новини клубу фантастичних смаків.
3: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео, нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.UA.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
6: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся, вже мала!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, а ми з вами послухали Меловіна з роботою «Вітрила» в ефірі нашого радіо. До речі, буквально вчора говорили про його нові пісні, які він випускає, не дивлячись на те, що він все-таки каже про те, що буде його кар'єра пісенна завершуватися. Хоча мені було цікаво, а чим він буде іншим займатися, поки що на це питання Меловін не дає відповіді, але все-таки ми продовжуємо насолоджуватися його музичними роботами. І більше того, артист активно веде свої соцмережі. Наприклад, нова відома вже нам з вами соцмережа Threads. До речі, наше радіо також є в цій соцмережі, в Threads. Підписуйтесь на нас обов'язково, відповідайте на ті питання або на ті повідомлення, які ми там пишемо, друзі, нам завжди цікаво. І от він також веде цю соцмережу і відповів, чи списали його зі служби, тому що вже були чутки з приводу того, що його списали з військової служби, і він відповів дуже просто, до речі, там же в своїй соцмережі, що він має забезпечене життя, він не списаний, це вкид, після якого почався булінг. Знову ж таки, пряма мова, просто я вже не переплюну сформовану думку, яку розігнали. Саме так він написав. Тож, друзі, бажаємо один одному нам з вами все-таки, знаєте, здорової аналізованої ситуації, здорової аналізованої ситуації, отак от, і трішечки, щоб ми з вами були уважні до деталей, і тоді все буде добре. Ну, а поки що, друзі, давайте будемо уважними до деталей з приводу того, що відбувається в Україні та світі, тому о 15:00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, знову ж таки, що відбувається навколо нас. Ну, а потім, після 15:00, я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі, тож, друзі, до зустрічі!
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. Кілька сот рятувальників нині долають займання біля Мукачева на Закарпатті у вогні Верхньо-Воловецьке лісництво. Полум'я охопило 75 гектарів. Закарпатським ДСНСівцям допомагають колеги з Прикарпаття та Львівщини. Синоптики нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості областей, окрім сходу. І вісті від наших оборонців зуміли вивести із позиції на Вовчанському напрямку трьох побратимів. Воїни пробули там 154 дні. Операція здавалася нездійсненною, але її втілили без втрат. Нині армійці у безпеці. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Норвегія допоможе нам придбати американську зброю. Скерує через ініціативу НАТО понад 250 мільйонів євро. Про це стало відомо в Осло, де норвезький прем'єр приймає міністра оборони України. Завдяки цьому траншу вдасться профінансувати найбільш критичні потреби на фронті, купити ракети для систем «Петріот» та далекобійної артилерії, а дрони придбати в українських виробників. Тепер про пильність. У Львові окремі зони відпочинку нині навідувати не варто. Комунальники учора обробили від кліщів, а сьогодні роботи розпочалися у Чернівецькому музеї «Просто неба». Та й у Києві від комах днями обробляли зелені зони на оболоні. Лісівники нагадують дієву пораду – як швидко упіймати комаху на одязі. Пройтися валиком із липким папером. І наостанок про звитягу наших спортсменів. Збірна України з паранастільного тенісу виграла перше загальнокомандне місце на міжнародних змаганнях у Чорногорії. Вибороли 10 медалей в індивідуальних виступах і парних розрядах. Випередили учасників із 41 країни.
4: Наше радіо.
0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими,

кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Lepti Marcellier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою. Вона написала в треці, що їй через тиждень треба бути на хрестинах, і запитала, що їй треба знати.
2: То я думаю, що треба знати? Час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
3: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою.
1: Ну от давайте подивимось. От її в коментарях пишуть. Ага. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
3: Ой-ой-ой. Я не пам'ятаю, до речі, свої.
1: Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
2: Ні, ну хам. Міг би і ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
1: Ні, ну ужас. Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
3: 100% тут підтверджую, це так і є. Ага. Краще готуватись. Найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення це ж в першу чергу духовні наставники дитини.
2: Ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрест.
1: Так, да, і бажано в доларах.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». «Ранковий віш» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. «Асканія Флора» вітає зі святом.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама. На

0: Друзі, 15:39 на студійному годиннику. Послухали ми з вами Максима Бородіна з роботою «Якби не ти». І я вам скажу, що ця пісня, коли вона вийшла, ми взагалі з вами дізналися про Максима Бородіна. І тоді вона назбирала просто неймовірну кількість переглядів. І зараз, друзі, 71 мільйон переглядів безпосередньо на цій пісні у Максима Бородіна. Ну, а ми з вами давайте далі тішитися цією прекрасною музичною роботою, тому що, ну, це неймовірно красива пісня. І, друзі, слухайте, після такої чарівної роботи, знаєте, так солодко на душі. Тож, зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрила для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматись. Мій улюблений смак – фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозивий каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а далі до нашої наступної зустрічі давайте послухаємо Настю Балох і Діма Прокопов, «Шаленію», «Глама літак» та «Ірина Федишин» і «Як тепер тебе не забути». Приємного вам прослуховування, друзі. До зустрічі за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: друзі, а це була прекрасна Ірина Федишин з роботою. І як тепер тебе забути в ефірі нашого радіо? Така, знаєте, лірика прекрасна від Ірини Федишин. І, знаєте, я захоплююсь нею, тому що писати музику, випускати пісні, давати просто безліч концертів. При тому, так, допомагати нашим силам ЗСУ, ну, знаєте, такій жінці, милій, тендітній, виявляється під силу. Виглядає вона тим часом просто фантастично. І, знаєте, дякую їй за те, що вона робить для наших сил ЗСУ. І не дарма я це згадала, друзі, тому що сьогодні черговий раз вам нагадаю, що ми відзначаємо День сухопутних військ Збройних сил України. Якщо у вас є люди дотичні, а я думаю, що у кожного є дотичні люди до цієї професії, обов'язково, друзі, їх привітайте сьогодні. Черговий раз їм нагадайте, як ви їх сильно любите і як ви ними пишаєтесь. Ну і давайте рухатись далі. Нагадаю, о 16-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну а після 16-ї я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Знай наших! Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про зірване ворогом перемир'я. Більш як 1800 разів росіяни порушували режим тиші станом на ранок середи, заявив президент Володимир Зеленський. Україна оголосила перемир'я із опівночі. А ворог обстрілював, намагався штурмувати, завдавав авіаударів і застосовував дрони. Україна ж діятиме дзеркально, наголосив президент. За даними моніторингових каналів, ворог готує масований обстріл України 10-12 травня. Далі про погоду. Україна нині найспекотніша країна Європи. Перші у цьому сезоні 30 тепла учора зафіксували на метеостанції Чорнобиль. Синоптики додають, спекотення триватиме недовго. На вихідні літня жара відступить, блукатимуть травневі грози. І про фонд енергоефективності. Свій внесок іще на 20 мільйонів євро збільшити збирається Євросоюз, анонсували у представництві ЄС в Україні. А загалом із 2022-го, відколи працює фонд енергопідтримки, об'єднання перерахувало більш як 100 мільйонів євро. Гроші витрачаємо на нагальне, ремонт, захист і придбання обладнання. І про те, як реалізуватися підліткам-винахідникам та фахівцям. Найбільші змагання із технічних професій для учнів, студентів та молодих працівників повертаються після 10-річної перерви. Цьогоріч позмагаються зварники, верстатники, мехатроніки та розробники мобільної робототехніки. Проєкт буде цікавий і роботодавцям зможуть пригледіти собі найкращих майбутніх спеціалістів. І наостанок про привітні локації. У Львові запустили прокат велотандемів із супроводом для незрячих. Спробувати проїхатися можна у Стрийському парку. Охочих супроводжуватиме відповідальна людина, але прийти можна зі своїми рідними та друзями.
2: Наше радіо.
0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним

повітряній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: Здобуть право на носіння берето кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050 234 37 37.

0: Ukraine.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підцілення нашого номеру таке?
1: Це на честь 70-річчя Євробачення у фіналі шоу виступлять різні культові артисти. Невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили
2: нашого
1: б номер.
3: Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Ребята, то тут не треба нічого показувати. Тут головне пісня класна. Я вже підготував. І будемо підкорювати Євробачення.
3: Давай,
1: Саня, готов? Включай.
2: Ну, давай.

0: нам происходит.
1: Не, ну
2: слушайте,
1: ну
2: с такой песней мы точно выиграем.
1: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидим, не будем бігати нікуди там.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
3: Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
5: Реклама.

Друзі, Віталій Козловський з роботою «Шекспір» був в ефірі нашого радіо. Саме тільки що я скажу вам про те, що саме Віталій Козловський з цією піснею є в чарті найкращих. А от чи буде він на цьому тижні, ми з вами вже дізнаємось безпосередньо в цю п'ятницю о 15-й, точніше в суботу, друзі, о 12-й. Тому не пропустіть обов'язково для того, щоб знати, де ж, на якій позиції, чи буде взагалі в чарті Віталій Козловський з цією піснею. Але 16:37 на студійному годиннику, давайте продовжувати. І, друзі, хочу, щоб ви зараз послухали пісню безпосередньо до Дня сухопутних військ ЗСУ. Я нагадую, що сьогодні саме цей день, ми його відзначаємо. Ми дякуємо нашим сухопутним військам, ми дякуємо абсолютно всім, хто зараз стоїть на захисті нашої країни, але сьогодні сухопутним військам особливо. Тому, друзі, пропоную послухати пісню «Хрещені вогнем». Її створив рок-гурт «Брати Станіслава», виконавці Сергій та Володимир Гупало. Вони обидва воюють. Пісня є, до речі, саундтреком до фільму «12. Крапка. Земля героїв». Це документальна стрічка, прем'єра якої відбудеться восени. В основі фільму 12 історій про військовослужбовців сухопутних військ, нагороджених найвищою державною відзнакою і які продовжують служити. Тому давайте послухаємо саме зараз з вами «Брати Станіслава», «Хрещені вогнем». Ну а потім за 10 хвилин знову почуємось.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Друзі, це неймовірний запальний трек був в ефірі нашого радіо від Молоді та Амона Кейт. Танцювати, поки живі. І знаєте, дійсно, можливо, це найкраще вирішення тих чи інших, ну, деяких, давайте так, проблем в житті. Коли ти танцюєш, тоді, відповідно, якщо говорити, ну, вже такою мовою, прискіпливою, то тоді відбувається викид гормонів, від яких, знаєте, якісь проблеми сприймаються легше. Тому танцюйте, пам'ятайте, що навіть можна знайти вирішення тих самих проблем під час танцю, коли ви відпускаєте абсолютно все. Ну і давайте рухатись з вами далі, тому що за 10 хвилин 17, і саме о 17, не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також, друзі, не забувайте про прогноз погоди, аби знати, що та сама погода готує нам на завтра, на четвер. Ну а поки що до кінця цієї години давайте слухати Наталю Могилевську, Тіно Кароль і Жадан і Собаки. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї, тож в наступній годині, як завжди, почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піцедей? Крейзі дей? Забігаю піцедей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцедей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру 59.
6: Добрий ранок!
5: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Радио.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 5 зросла кількість травмованих через дронову атаку на дитячий садок. Загинула жінка, вона працювала у закладі охоронницею. Дітей на момент удару у будівлі не було. І нагадаю, сьогодні у різних містах та регіонах жалоба. Із загиблими унаслідок останніх атак прощаються у Запоріжжі, Краматорську, на Полтавщині та Харківщині. А завтра сумуватиме Дніпро. Далі про тих, хто мужньо боронить наші кордони. У Києві помолилися за воїнів, які захищають нашу країну на передовій. Церемонію влаштували на День піхоти. Свято започаткували 2019-го, щоб вшанувати армійців. Сама дата нагадує про битву під Жовтими водами у 17 столітті, де козаки під проводом Богдана Хмельницького билися із поляками. Тоді суперечка для характерників стала першою переможною у національно-визвольній війні. І про відносини із угорцями. Будапешт повернув Україні конфісковані гроші та цінності одного із банків. У березні наших інкасаторів неправомірно затримала стара угорська влада. Зрушити все вдалося завдяки парламентським виборам, на яких перемогла партія Петера Мадяра. Тепер про підтримку для молоді. Зможуть навчитися кіномайстерності і основам журналістики. Харків навідає проєкт «Жовтий автобус», у межах якого підлітків знайомитимуть із цими напрямками. Приміряють на себе професії режисерів, сценаристів, журналістів, операторів та акторів. Заявки прийматимуть до 10 травня. І наостанок про футбол. Завтра донецький «Шахтар» зустрінеться із англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток у 22-й за Києвом. У першій грі гірники поступилися із рахунком 1-3.
4: Погода на нашому радіо.
6: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом. Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову – 12 років.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою. Вона написала в треці, що їй через тиждень треба бути на хрестинах, і запитала, що їй треба знати.
2: То я думаю, що треба знати? Час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
3: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою.
1: Ну от давайте подивимось. От її в коментарях пишуть. Ага. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
3: Ой-ой-ой. Я не пам'ятаю, до речі, свої.
1: Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
2: Ні, ну хам. Він би ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
1: Ні, ну ужас. Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
3: 100% тут підтверджую, це так і є. Ага. Краще готуватись. Найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення це ж в першу чергу духовні наставники дитини.
2: Ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрест.
1: Так, да, і бажано в доларах.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
7: be a cat. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів. Температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність. Температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Для тих, хто слідкує за цукром. Для тих, хто рахує калорії. Для тих, хто обирає продукти майбутнього. Королівський смак створив справжній, максимально натуральний томатний шедевр. Кетчуп «Лагідний лайт». 0% доданого цукру і всього 39 кілокалорій. Скуштуйте, відчуйте та неодмінно смакуйте.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
6: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, остання година робочого дня підходить до завершення, тож, як завжди, його треба закінчувати на позитивній ноті. Тож, на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрила для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків ескімо каштан. Це те, від чого неможливо втриматись. Мій улюблений смак – фісташка малина. Це дуже ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, і давайте за 10 хвилин ми з вами знову почуємось і будемо завершувати екватор цього тижня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дух.

тримайте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

0: друзі, за 10 хвилин вже черговий раз нагадаю вам, що о 18-й не пропустіть випуск новин і прогноз погоди, бо ми маємо з вами завжди знати, що відбувається з погодою та і в Україні, та світі. Ну і тепер, дивлячись на те, як тепло на вулиці, скажу, що бажаю вам теплого, чудового вечора без тривог. А я, Таня Малініна, чекатиму вас завтра в ефірі з 11 до 18. Тож кажу, бувайте і до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Знай наших! Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про скорботне. У Дніпрі завтра буде жалоба за загиблими унаслідок атак росіян, завданих із 26 квітня і до сьогодні. Обірвали життя 14 людей. Нині синьо-жовті прапори із чорними стрічками схилено у Краматорську, Запоріжжі, на Полтавщині та Харківщині. Попри оголошене перемир'я, ворог терор не припиняє. У середу росіяни вдарили по дитячому садку у Сумах. Загинула жінка і ще п'ятеро людей зазнали поранень. Далі про порятунок. Ще 6 дітей вдалося визволити із російської окупації. Це 4 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Нині всі у безпеці, отримують допомогу. На тепер із російської окупації ми повернули понад 2 тисячі дітей. І про лісові пожежі. Кількасот рятувальників долають займання біля Мукачева на Закарпатті. У вогні – Верхньоволовецьке лісництво. Горить 75 гектарів. Синоптики нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості областей. Далі про освіту. Навчальний рік у Києві завершиться 29 травня. У червні для учнів організують додаткові заняття, гуртки та програми підтримки. Щодо випускників 11 класів, цього місяця можуть переходити до спеціальних навчальних моделей, щоб зосередитись на предметах для вступу. До речі, учасники основної сесії НМТ отримують запрошення на іспити до 10 травня. І наостанок. Поетеса Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову поетичну книжку. Збірка називається «Вітер із Марса». На сторінках нові раніше недруковані тексти, написані впродовж десятиліть від початку незалежності України до нинішньої війни.
2: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
2: Наше радіо. Наше
0: радіо. Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті, тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто відбувається.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits

0: Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
12: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: На Євробачення від України цього року поїхали Лелека, Сердючка і Руслана.
2: А що це за підцілення нашого номеру таке?
1: Це на честь 70-річчя Євробачення у фіналі шоу виступлять різні культові артисти. Невідомо, за яким принципом обирали артистів для цього концерту, але я б висунув нашу кандидатуру. Від нашого радіо зробили б номер.
3: Раз? Я можу як Руслана прес показувати.
2: А я можу як Сердючка гру... А, ні, не можу.
1: Ребята, то тут не треба нічого показувати. Тут головне пісня класна.
2: Давайте.
1: Я вже підготував.
2: А
1: і будемо підкорювати Євробачення.
3: Давай.
1: Готов? Включай.
2: Ну, давай.

0: Grand Prix.
1: Не, ну слушайте,
2: ну с такой песней мы точно выиграем.
1: Я думаю, напевно, лучше в Києві посидим, не будем їхати нікуди там.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама. Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: стражем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Привіт, чат. Підкажи, чи існує дієтичний український кетчуп?
5: Так, звісно. Компанія «Королівський смак» у 2025 році випустила кетчуп «Лагідний лайт». В нього взагалі не додають цукор, і він має всього 39 кілокалорій на 100 грам продукту. Притому сам смак цього кетчупу максимально яскравий та натуральний. Думаю, варто спробувати. Якщо виникнуть ще питання, сміливо звертайся. Нехай твій кетчуп буде смачним і дієтичним.
3: Реклама.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: зайде. Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно.

0: Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
1: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
0: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
5: Реклама. Наше.

0: всі сили, Маш.
1: Тю, ну а що?
2: Як біжить швидко час, я надіюсь, він за ранковий двіж.
3: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
4: Співачка Монокейт розповіла, що її запросили стати хрещеною мамою. Вона написала в треці, що їй через тиждень треба бути на хрестинах і запитала, що їй треба знати.
5: То я думаю, що треба знати? Час, дату і місце, де будуть хрестини. Це по-перше.
6: А я знаю, що не можна відмовлятися, якщо тебе запросили бути хресною мамою.
4: А от давайте подивимось. От її в коментарях пишуть. Ага. Готуйтесь зникнути з життя по хресту.
6: Ой-ой-ой.
5: Це прям...
6: Я не пам'ятаю, до речі, свої.
4: Коли святий отець питає ім'я, то він запитує ім'я дитини, а не ваше.
5: Ні, ну хам. Він би ваше запитати для поваги. Ну що це значить?
4: Ні, ну ужас. Тренуйте руки, спину і плечі, бо весь процес дитину тримають куми.
6: 100% тут підтверджую, це так і є. Ага. Краще готуватись. Найголовніше, щоб ви мали контакти з дитиною, бо хрещення це ж в першу чергу духовні наставники дитини.
5: Ні, я думаю, що головне, щоб подарунки дарували хрест.
4: Да, так, і бажано в долара.
3: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
9: Для тих, хто слідкує за цукром, для тих, хто рахує калорії, для тих, хто обирає продукти майбутнього. Королівський смак створив справжній, максимально натуральний, томатний шедевр. Кетчуп «Лагідний Лайт». 0% доданого цукру і всього 39 кілокалорій. Скуштуйте, відчуйте та неодмінно смакуйте.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
14: В мережах «Епіцентр» та

0: 5 лютого 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни iVit преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit преміум – це більш ніж вітаміни. iVit преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
1: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
2: Наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками.

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
0: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Слухай.
5: Що слухай?
4: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». «Нафта. Рухай українське».
8: «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко. Головний шеф-кухар України.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контракт тарифу «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Сусіди, на кальцій дитрині комет.
12: Хруст кісток чуть за стіни.
13: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій дитрині комет.
16: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
18: Наше радіо.
2: Знай наших.

і ними грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: З 24 квітня до 7 червня в українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Слухай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала

0: Прикре вітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом, Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Добрий день, everybody.
1: Зараз музиченьки запрошують
0: на парті.
2: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від командувача сухопутних військ Геннадія Шаповалова.
3: Бойові побратими і посестри, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Для сухопутних військ це особлива дата, бо піхота була і залишається основою війська. І щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі. Знає, що за кожним утриманим рубежем стоять характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч. У цей день я дякую піхоті. Тим, хто зараз у бою, тим, хто готується до виконання завдань, тим, хто відновлюється після поранень, тим, хто пройшов найважчі бої цієї війни і тим, хто віддав життя за Україну. Ми маємо бути гідними їх мужності не словами, а якістю в своїй щоденній роботі. Дякую усім фахівцям, які працюють поруч із піхотою і для піхоти. Дякую родинам наших воїнів за силу, терпіння і підтримку. Піхота завжди там, де найважче. І саме тому піхота має особливу повагу в українському війську. З Днем піхоти України! Слава українським піхотинцям! Слава Україні!
4: Наше радіо.
5: Знай наших!

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Давай поїдем разом.

0: Привітання на честь Дня піхоти Збройних сил України від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
1: Шановні українські піхотинці, дорогі бойові побратими і посестри, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем піхоти. Межа між добром і злом проходить там, де міцно стоїть наша піхота, там, де ворог щоденно зосереджує вогонь артилерії та удари дронів. В ці хвилини українські солдати відбивають одночасно десятки російських атак на фронті. Хочу подякувати кожному українському піхотинцю за мужність, стійкість та вірність військовій присязі. Пам'ятаємо всіх наших українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – своє життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим героям. Їхня жертва не буде марною. Україна вистоїть, бо піхота бореться. Слава Україні! Героям слава!
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

Написала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Що це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.